ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddeler Statens Serum Institut i aftes. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu

0: kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet to betingelser. Det forudsættes, står der, at der dannes en borgerlig regering, der et har det som eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og to ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er en noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
1: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
0: Og du kan følge udviklingen tæt på Danmarks Radios hjemmeside. I Storbritannien er stemmerne stadig blevet talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
2: The voters have sent a message about the pace of change.
0: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet her. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
3: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
0: I nat klart vejr og temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kongen bad sent i aftes Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Og allerede inden anmodningen, ja, der havde Venstres formand stillet sig til rådighed.
2: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: I Lund Poulsens mandat kan man læse, at samtlige blå partier står bag ham som kongelig undersøger. Men at Dansk Folkeparti stiller betingelser om, at der dannes en borgerlig regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er noget en speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
3: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus, det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO på sin hjemmeside. Dermed er der 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Og skibet lægger efter planen til kaj på Tenerife her i weekenden, og det bliver mødt med stor modstand.
2: The ship is like a bomb.
1: I år var flere demonstranter på gaden med budskab om, at skibet er som en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Og Jesper Ospina Røyskær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
3: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af at mennesker der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at et smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddelte Statens Serum Institut i aftes. USA's præsident Donald Trump håber, at den 3-dages våbenhvile mellem Rusland og Ukraine, som han annoncerede i aftes dansk tid, vil komme til at blive forlænget. Jeg ser gerne en stor forlængelse, lød det fra Trump for kort tid siden. Et nyt armbind til unge fodbolddommere i Midt- og Vestjylland skal bidrage til et bedre kampmiljø. Mange unge dommere stopper nemlig med dommertjansen,

0: Bo, der er initiativtager bag armbindet i DBU Jylland. Nu er forhåbningen så, at det nye U18-armbind skal få folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de kommer med tilråb.
1: Men ved at gøre det her armbånd forhåbentlig synligt, både over for trænere og tilskuere, jamen så håber vi jo ved, at det giver lige en tanke mere, når, selvom når pulsen stiger, at man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Jeg skal måske lige, vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
0: Kim Fischer-Mensbo håber, at pilotprojektet på sigt kan udvides til resten af landet.
1: Vi ved fra andre lande, at de har indført det for de her dommer under 18. Og så tænkte vi i vores dommersektor, at det var i hvert fald et forsøg værd at køre som et pilotprojekt her i foråret. Med henblik på selvfølgelig at indføre det i hele Danmark.
0: I nat klart vejr, temperaturen ned til frysepunktet og 8 graders varme og svag vind.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver en meget svær opgave for Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gøl-Mansø, efter at have set det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
2: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Så der er nok at tage fat på, siger Rikke Gøl-Mansø.
2: Jeg forventer da, at han som kongelig undersøger, selvom det er weekend i morgen lørdag, vil sætte nogle ord på, hvordan han vil lede de her forhandlinger, hvem han vil invitere først.
1: I 2 dage har Grønland været på den anden ende, efter at flere har mødt en mystisk mand med en stak papirer, der sagde, at de kunne få $200,000 for at blive amerikanere. Det er nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley, og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
3: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security.
1: Trump sagde, at han ønskede at gøre Nordamerika til en fæstning for at sikre befolkningerne i de frie lande. Jeg prøver at bakke mit land og min præsident op, sagde Cliff Stanley her. Og det er DR's reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk. Men selv efter interviewet ham, så er det lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil.
4: Da vi mødte ham inde på hotellet herinde bag os, så må jeg sige, så var det ikke mit indtryk, at vi havde at gøre med en super organiseret repræsentant fra den amerikanske regering. Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland.

0: Institut i aftes i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har personen det godt af uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation. Og vi kan glæde os til en rigtig forårsformiddag med solrigt vejr og helt op til 18 graders varme og meget svag vind.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

Tom.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er nu Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden i arbejdet med at finde en ny regering. Venstreformanden fik mandatet sent i aftes, efter han fik Moderaternes Lars Løkke Rasmussens støtte, i håbet om, at der kan komme skub i de rekordlange forhandlinger. Men dem, vi mødte i Odense i går, var nu ikke specielt optimistiske.
2: Jamen, jeg ved ikke, om reelt det har nogen betydning, fordi at Troels kommer ikke til at kunne tælle til 90. Jeg tror ikke, der kommer til at komme nogen i regering med Troels Lund Poulsen i spidsen. Og Mette Frederiksen kan heller ikke tælle til 90, så jeg ikke, om der kommer nyt valg. Men jeg tror, det er egentlig irrelevant, hvem Lars Løkke han peger på.
3: Jamen, jeg tror, jeg synes, det er en lille smule useriøst, egentlig. Fordi hvilken forskel skal det gøre?
1: Sagde her Mikkel Glitsky og Asta Pihl Poulsen. Og det bliver en særdeles vanskelig opgave for Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
4: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og det er ventet, at Troels Lund Poulsen her til morgen vil komme med en udmelding. Flere af os vil gerne bo lidt tættere på naboen. Derfor er der kommet fart på at etablere nye bofællesskaber. For eksempel seniorfællesskabet Kronhjorten i Holstebro, hvor Claus Nørgaard bor i et af de 63 huse sammen med sin kone.
5: For eksempel vil man gå ud med skraldespanden. Det kan tage en time, fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også. Det er virkelig hyggeligt.
1: Særligt de seneste 6 år har bofællesskaberne haft vokseværk. Der er kommet 162 nye bofællesskaber til med over 8.200 boligenheder. Det er næsten en fordobling af bofællesskabsboliger, viser en ny rapport fra Bild ved Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
6: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
1: Især seniorer flytter sammen i bofællesskaber, vinder frem. De udgør nu 2/3 af alle bofællesskaber i Danmark.
6: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, jamen når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab. Og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
1: USA's præsident Donald Trump håber, at den 3-dages

våbenhvile mellem Rusland og Ukraine, som han annoncerede i aftes dansk tid, vil komme til at blive forlænget. Jeg vil gerne se en stor forlængelse, lød det fra Donald Trump til en efterfølgende pressebriefing.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Bofællesskaber er ikke længere et græsrodsprojekt fra hippietiden. Det er blevet et marked for investorer de seneste 6 år. Er antallet af bofællesskaber næsten fordoblet. Og i stigende grad er det pensionsselskaber og boligudviklere, som står bag, viser en rapport fra Aalborg Universitet. Seniorforsker Jesper Ole Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
2: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunden de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
1: Det er stadig et ønske om fællesskab, der får folk til at flytte ind, men de nyeste bofællesskaber er ofte større end tidligere, og flere af dem rummer mere end 300 beboere, fortæller Jesper Ole Jensen.
2: Måske ligesom landsby, der har du nogen, du er tæt på, måske endda nogle flere venner, som du ses med privat, og så er der andre, som du bare ved, hvem er, og som du er på hilsefod med. Hvis du skulle være i problemer på nogen måde, så vil du ikke have problemer med at henvende til naboen og bede om hjælp, eller hvad det nu måtte være.
1: Det er især ældre, der flytter i bofællesskab. Seniorbofællesskaber udgør nu 2/3 af alle bofællesskaber i Danmark. Endnu en person er bekræftet smittet med hantavirus, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO. Dermed er der 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Hondius ankommer efter planen til Tenerife i løbet af i morgen. Her bliver der mødt med demonstranter og budskabet om, at det er som en sejlende bombe og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospina Røjskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
3: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Ja, til gengæld så er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person, der var smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det fik vi at vide fra Statens Serum Institut sent i aftes. I USA har Forsvarsministeriet offentliggjort omkring 160 hemmelige dokumenter om UFO'er. Det sker på ordre fra præsident Donald Trump for at give amerikanerne mere gennemsigtighed, oplyser ministeriet selv. Ifølge eksperter giver dokumenterne dog ikke nogen beviser på liv uden for jorden, og mange af dem var også offentligt tilgængelige i forvejen. Det holder tørt i dag, og vi får en del sol, så bliver det mellem 13 og 18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

said we were through. So let me fly out of this world.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter halvanden måneds regeringsforhandlinger har vi nu taget hul på den første dag i en lidt anderledes politisk virkelighed. Stafetten som kongelig undersøger er nemlig skiftet fra Socialdemokratiets Mette Frederiksen til Venstres Troels Lund Poulsen.
2: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: Lød det fra Troels Lund Poulsen, da han havde været hos kongen klokken 7:30 i aftes. Senere på aftenen, cirka 20 minutter over 10, annoncerede kongehuset så venstreformanden som ny kongelig undersøger. Og den her nye mulighed til Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger fik han efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen trak sin støtte til Mette Frederiksen i går eftermiddag.
3: Vi synes, der er brug for, at der kommer fremdrift i det her. Danmark skal have en regering. Og derfor er det vores vurdering, at vi er nødt til på en eller anden måde at skifte spor.
1: Ja, det er et sporskifte, der så sender venstreformanden Troels Lund Poulsen ud på en ret så vanskelig strækning. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø.
4: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, mange relevante spørgsmål til Troels Lund Poulsen. Vi forsøger naturligvis at få en kommentar. Antallet af bofællesskaber vokser, og især er der fart på nybyggerierne. Bare siden 2020 er der kommet 8.200 nye boliger i bofællesskaber. Det viser en rapport fra Aalborg Universitet. Emma Meinhardt, du er taget til Værløse nord for København for at besøge et af de her nyere bofællesskaber.
5: Og det er et bofællesskab for plus 55-årige, og 33 af dem har valgt at flytte ind her. Og med udsigt til marker og solskin og en lille sø, der står jeg i fælleshuset, hvor der faktisk er gjort klar til åben hus med flag og kaffekopper. Jane Simonsen, du er formand for seniorbofællesskabet Jonshøj. Hvilken interesse har der været for at komme og se jeres bofællesskab i dag?
6: Vi ved det jo i bund og grund ikke, men vi håber, at der kommer mange naboer, og så håber vi, at vi kan inspirere andre til at starte bofællesskaber, fordi det er en dejlig boform, hvis man er til fællesskab.
5: Ja, hvad er det, I gerne vil inspirere med? Altså, hvorfor er det så fedt at bo i et bofællesskab?
6: Fordi vi har det sjovt sammen, vi laver mange ting sammen, vi forebygger formentlig ensomhed, når vi bliver gamle, vi har udflugter, vi har tv-aftener, vi har filmaftener, vi har sangaftener, og vi hygger os sådan uformelt på kryds og tværs, og selvfølgelig har vi også diskussioner og sådan noget undervejs, fordi det er jo også en langsommelig proces at tage fælles beslutninger, men alt i alt en dejlig boform, hvis man er til at ville fællesskab og udfordringer med det også.
5: Ja, tak skal du have, og god fornøjelse med åben hus.
6: Tak skal du have.
1: Ja, åben hus til bofællesskabernes dag. I dag 2 ud af 3 bofællesskaber er seniorbofællesskaber for personer, som er over 55 år. Sådan ser det i hvert fald ud i dag. I 2 dage har Grønland været på den anden ende, efter at flere har mødt en mystisk mand med en stak papir, som sagde, at de kunne få 200.000 amerikanske dollar for at blive amerikanere. Vi har nu mødt manden i Grønland. Han hedder Cliff Stanley og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA.
7: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries. I'm trying to support.
1: Ja, præsident Trump har sagt, at han vil befeste Nordamerika for at sikre befolkningerne i de frie lande. Jeg prøver at bakke mit land og min præsident op, sagde Cliff Stanley selv her. Han fortæller også, at han er taget til Nuuk på eget initiativ. Det er vores reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk, men selv efter at have interviewet ham, er det lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil, siger hun.
8: Da vi mødte ham,

0: Eddie. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland, efter et år, hvor Donald Trump i USA har været ude og true med, at han gerne ville købe Grønland.
1: Ja, Cecilie Kallestrup, vores mand i Grønland. Og et kig på vejret. Det bliver tørt med en del sol og 13-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. Det er Erling Thisted, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittig godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Efter halvanden måneds regeringsforhandlinger er arbejdet blevet vendt helt på hovedet, for efter en ny kongerunde stod det sent i aftes klart, at Venstres Troels Lund Poulsen skubber socialdemokratiske Mette Frederiksen af pinden som kongelig undersøger, så nu er det ham, der skal forsøge at samle opbakning til en regering. Det sker efter Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne i går valgte at trække sin støtte til Mette Frederiksen som forhandlingsleder, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen altså. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, hvad er det for en opgave, Troels Lund så står med nu?
2: I første omgang skal Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en blå regering. Det kan han formodentlig ret hurtigt afklare, at det kan ikke lade sig gøre, og så ringer og meddele kongen, at det kan han ikke.
1: Men hvis det så viser sig umuligt at danne, når, som du forudser, det viser sig umuligt at danne en blå regering, hvad kan hans næste træk så blive?
2: Det vil så formodentlig være at undersøge muligheden for at danne den her brede midterregering, som i virkeligheden er det, som Lars Løkke Rasmussen går efter, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Det ser også svært ud, men det er det, Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
1: Ja, det kan jo godt lyde meget officielt og fornemt at være kongelig undersøger, men hvor bundet er Troels Lund Poulsen egentlig af den opgave, han har fået af kongen?
2: Der er ikke noget som helst juridisk eller statsretsligt i sådan et mandat. Det med, at man går til kongen, det er mest for at have en ramme om de her forhandlinger. Kongen har ikke noget ansvar for det. Det hele foregår på den fungerende statsminister, altså Mette Frederiksens ansvar.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen, tak fordi du var med her. Netop nu her klokken 9 er Ruslands årlige markering af Sovjetunionens sejr gået i gang. Det er en stor parade, men den bliver noget mere beskeden fejring end normalt. Den traditionsrige sejrsdag foregår som regel med store militæropvisninger landet over, ikke mindst på den røde plads i Moskva, hvor Rusland plejer at vise kampvogne og missiler frem. Men i år er paraden en nedskaleret udgave og uden våbenomvisning. Ifølge russiske myndigheder skyldes det sikkerhedshensyn. Flemming Splidsbøl, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du

0: på en linje. Hvad vil det sige, at paraden er nedskaleret af sikkerhedshensyn?
1: Ja, det vil sige, at de russiske myndigheder har valgt at skære en del fra, faktisk størstedelen af det, de plejer at gøre, og det er jo på grund af risikoen for et ukrainsk angreb. Der har vi jo set, at ukrainerne igennem den seneste tid har haft held til at ramme mål, også i Moskva, men generelt kan ukrainerne nu ramme mål dybt inde i Rusland, og der er en risiko for, at det også kunne ske i dag.
0: Ja, det er så udtryk for, at præsident Putin er presset.
1: Ja, det er udtryk for, at Putin er presset, og det er jo et udtryk for, at krigen er rykket tættere på. Og med den parade, som foregår i dag, altså virkelig en, kan man sige, en discount-udgave, der er det også meget tydeligt for russerne, at det her det er en rigtig krig, og det er også tydeligt for dem, at det går dårligt i krigen i Ukraine.
0: Og hvordan bliver den her nedtonede udgave så modtaget i Rusland?
1: Den bliver jo modtaget med en erkendelse af, at det her det er nødvendigt, og de russiske myndigheder fører jo med lidt spænd, at de taler om ukrainsk terrorangreb, og det er jo det, de altid taler om, når ukrainerne svarer igen på den ulovlige krig, som foregår i Ukraine. Og der kan vi sige, at de russiske myndigheder forsøger jo at sælge det til befolkningen, som om, at det er en nødvendighed, det her, ikke? Desværre, fordi ukrainerne kan finde på at angribe selv på den her helligste af alle helligdage.
0: Flere af os vil gerne bo lidt tættere på naboerne. Nye bofællesskaber skyder op, blandt andet i Holstebro, hvor Claus Nørgaard bor sammen med sin kone i seniorbofællesskabet Kronhjorten.
2: For eksempel vil man gå ud med skraldespanden. Det kan tage en time, fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også. Det er virkelig hyggeligt.
0: Ja, og særligt de seneste 6 år har bofællesskaberne haft vokseværk. Der er kommet 162 nye bofællesskaber med over 8.200 boliger. Og det er næsten en fordobling af antallet af boliger, viser en ny rapport fra Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
3: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
0: Det er især ældre, der flytter sammen, senior.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

metro distante di Sirena e Polizia.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Venstres Troels Lund Poulsen står med en svær opgave som kongelig undersøgelse.

0: Støre, når han skal forsøge at danne en regering. Så lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. De politiske forhandlinger om Danmarks næste regering er vendt på hovedet, efter Lars Løkke Rasmussen i går skiftede side. Nu støtter han ikke længere Socialdemokraternes Mette Frederiksen, men altså i stedet Venstre og Troels Lund. Og Troels Lunds opgave er at danne en regering med blå blok. Men det kommer ikke til at kunne lade sig gøre, forudser altså Christine Kortsen, og hun forudser også Troels Lund Poulsens næste træk.
1: Det vil så formodentlig være at undersøge muligheden for at danne den her brede midterregering, som i virkeligheden er det, som Lars Løkke Rasmussen går efter, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Det ser også svært ud, men det er det, Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
0: Siger Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Vi vil gerne lidt tættere på naboerne. Nye bofællesskaber skyder op. Alene siden 2020 er der kommet mere end 8.200 nye boliger i boligfællesskaber. Bofællesskaber. Det betyder, at antallet af boliger i bofællesskaber næsten er fordoblet på 6 år, viser en rapport fra Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
2: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
0: Det er især de ældre, der flytter sammen. Seniorbofællesskaber udgør 2/3 af alle bofællesskaber.
2: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, at når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab. Og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
0: Siger altså seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Aalborg Universitet. Det kan have været tobak, der udløste branden i Københavns Nordvestkvarter i går ved middagstid, oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Brandårsagen vil ifølge vagtchefen blive undersøgt på et senere tidspunkt, når bygningen er kølet ned. Flere end 100 mennesker blev evakueret fra 4 opgange, og 1 beboer blev indlagt. For første gang i mere end 20 år bliver det igen muligt at tage et direkte tog mellem Danmark og Norge. Der går lige et par år, men fra sommeren 2028 kan passagerer rejse hele vejen fra Oslo til Berlin via København uden at skifte tog undervejs, oplyser DSB. Turen mellem København og Oslo kommer til at tage omkring 7 timer. Og når toget fortsætter fra København mod grænsen, bliver det med stop i Odense, Kolding og Padborg. De planlægger 2 afgange om dagen, og ruten er i øvrigt støttet af penge fra EU. Det ligner endnu en fin forårsdag med tørt vejr og en del sol, så får vi 13-18 grader og svag til jævn vind fra omkring sydøst. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Smid kedlen på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffe og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kaffix.
4: På denne lørdag formiddag, hvor vi står ude i haven sammen med den unge kvinde. Hun er ikke mere end 31 år gammel, og hun ved, at hun skal dø. Så hun brænder sin brev, sin digte og sine dagbøger. Mere om hende lige om lidt. For først så rejser vi derop i selskab med Jan Johansson.

Den svenske pianist Jan Johansson, som havde et nært og tæt forhold til den russiske folkemusik. Jan Johansson, det var ham, der i starten af 1960'erne indspillede albumet Jasper Svenskar. Og et par år efter, så kom den her plade, altså Jasper Rysskar, hvor at Johansson sammen med sine musikalske kumpaner altså fortolkede alle de store russiske folkemelodier. Blandt andet også den her Kvaller i Moskvas Fostatter. Og i Rusland i 1800-tallet, i slutningen af 1800-tallet, der bliver født en lille pige. Hun bliver navngivet Edith Södergran. Allerede som teenager, så begynder hun at skrive digte. Det gør hun på tysk, på russisk og på modersmålet svensk. Og det er altså på svensk, at vi kender de fleste af Edith Södergrans digte den dag i dag. Denne her kvinde, som jeg kort fortalte om til at starte med, der altså får tuberkulose ret tidligt i sit liv, da hun er teenager. Og så dør hun altså 31 år gammel. Men inden da, der brænder hun så mange breve og digte og dagbøger, som hun overhovedet kan komme til. Og jeg har aldrig helt forstået, hvorfor hun egentlig gjorde det. Var det et eller andet kontroltab, hun ikke kunne overskue? Var det en frygt, eller var det for at blive fri? Det finder vi desværre aldrig ud af. Men en ting er sikkert, det er, at en del af Södergrans digte overlevede. Og den svenske sanger og komponist Anna Kruse, hun har sat musik til mange af de her digte. Hun turnerer land og rige rundt sammen med skuespillerinde Stina Ekblad, hvor de opfører Södergrans poesi.

Glädjen är en fjäril, sang Anna Kruse, och det var Stina Ekblad som läste upp av Edith Södergrans poesi. Glæden er en sommerfugl. Det er de jo fuldstændig ret i. Jeg har lige set den første citronsommerfugl i min have, en af de der første små, helt sarte, gulgrønne skikkelser, der svæver hen over græsplænen. Så ved jeg, at foråret for alvor er ankommet. Men svensk lyrik og svensk poesi, ja, det kan jo lyde på mange måder.

Den sista jendan, sang svenske Monica Zetterlund for os her. Den stockholmske diva, som bare havde hele parken, du. Kold og utilnærmelig, men samtidig varm og åben som en af barndommens bøger. Forleden sad jeg og talte med en kollega herude i Danmarks Radio, som sagde, har du godt set Frederik inde på DRTV? Og der er en fan, der hedder Gensyn. Der har de gode tv-mennesker lagt det klip op med Monica Zetterlund og Bill Evans, hvor de gæster tv-byen, altså i Danmarks Radio, der i løbet af 1960'erne. Og jeg sagde, nej, jeg har ikke lige set, at de har lagt det op. Men alle kan gå ind og se det, sagde han så, min kollega Christian. Han synes i øvrigt, at hun virkede en lille smule uhyggelig, Monica Zetterlund, og det kan jeg måske godt lidt følge ham i. I hvert fald også endnu meget den sidste jander. Og ja, det er Corfix og kaffe, der er i luften, og vi lytter til svensk musik, fordi der er sommer og sol i luften i de her uger. Det har du nok bemærket. Og når græsset det begynder at vokse mig over knæene i min egen have, så pakker jeg altid en rygsæk, og så drager jeg mod nord. Vi skal til Sverige. Vi skal ud og sidde ved

I første omgang lyttede vi til det finske orkester The Five Corners Quintet og nummeret Trading Age. Efterfulgt her er mere nordisk orkestermusik. Det var Nordkraft Big Band sammen med komponist og pianist Nikolaj Benson fra et stykke musik fra værket

døgnsenerier, mulm hed den her. Det er et fedt dansk ord, synes jeg, mulm. Jeg sad sammen med to svenskere forleden, der sagde, I har sådan nogle gode ord på dansk, vi slet ikke har på svensk. Akavet og bøvlet. Akavet og bøvlet. Og altså også mulm.

0: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.
1: Og efter at Thomas Hass spillede Clarks Heavenly Blues, så giver jeg ord til Svaneborg Cardø.

nogle år siden, der skulle jeg over og se lidt på den der London Jazz Festival. Selvfølgelig har de en kæmpe stor årlig jazzfestival i den engelske hovedstad, og den måtte jeg altså opleve. Så jeg købte en billet, og så ringede jeg til min gode ven Kasper, som jeg har gået i skole med i sin tid, og som i 20 år har boet i London. Og så sagde jeg, må jeg komme forbi og opleve London Jazz Festival, og vil du med, og må jeg sove på dit gulv om natten? Så sagde han, ja, ja, selvfølgelig Frederik, det ved du, du er altid velkommen, du kommer bare. Og så tog jeg afsted, men inden da, så skulle jeg jo lige have en taske med, en rygsæk med. Eller skulle jeg? For jeg skulle kun være afsted i 4 dage. Så jeg tænkte, hvor lidt kan man egentlig nøjes med? Så jeg rullede et par rene underhylder sammen og puttede i jakkens ene inderlomme, og i den anden, der smed min tandbørste og mit pas, og så tog jeg afsted. Og det var det mest fantastiske 4 dage, jeg nogensinde har haft i selskab med gode mennesker og masser af vidunderlig musik. Og den oplevelse lærte mig, at det handler om at skære ind til benet, eller less is more, som de siger i United States of America. Det tror jeg også, Svaneborg Kardyb, denne her danske due, de har fanget. Der er nemlig ikke alt muligt overflødet, der er kun det allermest nødvendige, for at musikken lige akkurat hænger sammen. Nikolaj Svaneborg og Jonas Kardyb på henholdsvis tangenter og slagtøj. Det her, det var nummeret Knop.

Det kan du godt glemme, kammerat. Eller måske, no way, Jose. Jeg ved jeg jo god grund ikke lige, hvordan ordene de er faldet. Men det der med at spille musik, at blive guitarist, det kunne der altså ikke blive tale om i Ali Fakhr Touré's lille drengede malisiske liv. Næh, pomfrit, skummer, bliv ved din list. Men han voksede alligevel op med den her ørken blues helt inde under huden af Ali Fakhr Touré, så begyndte han at spille guitar i smug. Og så blev han det, som mange betegner som bluesens grand old man eller bluesens oldefar. Ali Fakhr Touré, altså fra Mali, som har influeret et hav af ikke bare guitarister, men musikere verden over, med ja, sin særlige lyd både på gitaren og i sangstemmen. Her der fik du ham i den, der hedder Yerbunda Farah.

Det man må betegne som en åben invitation. Come live with me hedder det her nummer, altså med den amerikanske jazz-harpenistinde, hende der hedder Dorothy Ashby. Jeg hedder Frederik Corfix, og du lytter pt. Til det radioprogram, der hedder Corfix og Kaffe på radioens program 8. Om en 6-7 minutter eller noget den dur, så er der 11 radioavis her på hele Danmarks jazzkanal. Men lige på den anden side, der er altså tilbage med meget mere af det, som livet i virkeligheden handler om. Skoldhed, mokka og velsvingende jazzmusik. Men frem mod radioavisen, der får du ham her. God gamle Dexter Gordon på sin tenorsaxe nummeret The Panther. Vi lyttes ved lige om lidt.

0: Bofællesskaber er ikke længere et græsrodsprojekt fra hippietiden. Det er et marked for investorer. De seneste 6 år er antallet af bofællesskaber næsten fordoblet, og i stigende grad er det pensionsselskaber og boligudviklere, der står bag, viser en rapport fra Aalborg Universitet. Seniorforsker Jesper Ole Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
1: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunde de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
0: Det er stadig et ønske om fællesskab, der får folk til at flytte ind, men de nyeste bofællesskaber er ofte større end tidligere, og flere af dem rummer mere end 300 beboere, fortæller Jesper Ole Jensen.
1: Måske ligesom landsby, der har du nogen, du er tæt på, måske endda nogle flere venner, som du ses med privat, og så er der andre, som du bare ved, hvem er, og som du er på hilsefod med. Hvis du skulle være i problemer på nogen måde, så vil du ikke have problemer med at henvende til naboen og bede om hjælp, eller hvad det nu måtte være.
0: Det er især ældre, der flytter i bofællesskab. Seniorbofællesskaber udgør nu 2/3 af alle bofællesskaber i Danmark. Venstres Troels Lund Poulsen står med en svær opgave som kongelig undersøger, når han skal forsøge at danne en regering. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. De politiske forhandlinger om Danmarks næste regering er vendt på hovedet efter Lars Løkke Rasmussen i går aftes skiftede side. Nu støtter han ikke længere Socialdemokraternes Mette Frederiksen,

0: men altså i stedet Venstre og Troels Lund. Og Troels Lunds opgave er, at den regering med blå blok, men det kommer ikke til at kunne lade sig gøre, forudser Christine Kortsen, og hun forudser også hans næste træk.
1: Det vil så formodentlig være at undersøge muligheden for at danne den her brede midterregering, som i virkeligheden er det, som Lars Løkke Rasmussen går efter, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Det ser også svært ud, men det er det, Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
0: Ja, Christine Kortsen her, som altså er vores politiske korrespondent. Nu straffer USA selskaber, som er mistænkt for at støtte Irans våbenindustri. Det amerikanske finansministerium har offentliggjort en liste med 10 navne og selskaber. De holder til blandt andet i Kina, Hongkong, Belarus og i de Forenede Arabiske Emirater. USA har indført sanktioner mod dem med henvisning til, at Irans våben bliver brugt imod amerikansk militær. Det ligner endnu en fin forårsdag, tørt vejr, en del sol og så 13-18 grader. God formiddag, ønsker Thomas Hougaard.
2: Velkommen til Corfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Corfix.
3: Det er nemlig, og tak for det, Christine Milton. Nu får jeg lige lyst til at hive dig med ind i maskinrummet her i Corfix og Kaffe. Jeg ved ikke, om du ved det her, men den stemme, der er her på P8, der siger velkommen til Corfix og Kaffe, eller velkommen til Snooze. Du lytter til Formiddag for evigt, eller hvad det nu kan være. Det er sangerinde og speaker Christine Milton. Hvis du googler hende, så finder du hurtigt ud af, at hun havde et kæmpestort hit for omkring 20 år siden, der hed Superstar. Nå, det er altså stemmen her på P8. Og så kan det være, at du også tænker over, hvad det er for en stykke musik, vi bruger i jinglen til Corfix og Kaffe. Den der sådan lidt lette, perlende musik med en ret karakteristisk klarinet henover. Jamen, det er det her stykke musik med Nulle og hans verdensorkester.

Det er nemlig Jitterbug Walls, vi bruger til jingle her i Corfix og kaffe på P8. Det ved jeg, om du nogensinde har tænkt over. Spillet her er Nulle og hans verdensorkester. Jitterbug Walls, som egentlig oprindeligt er skrevet af den amerikanske pianist, ham der hed Fats Waller. Og i 1940, der er det store skrummelande instrument, hammernålet, et relativt nyt instrument. Og der indspiller Fats Waller altså en udgave af Jitterbug Walls på det her store tangentinstrument. Og jeg tror, han har haft det ret sjovt, når han har siddet der ved de sort-hvide.

Den danske due, Violi Viola, hermed nummeret Ersim. Violi Viola, som primært består af Alexander Kravlund på Hagespad, a.k.a. Violin, og så Jeppe Holst på guitar. De her to ærkedanske fyre, som, ja, det tror jeg næsten, faldt i gryden med hvid rom og bossa nova, dengang de var børn. Og på bossa nova, så lad os lige lytte til en af de absolut øverste mestre. Her er det Joao Gilberto sammen med sin trio fra en koncert i Carnegie Hall.

0: tristeza acabou.
1: Det var slutningen af 1950'erne, starten af 1960'erne, at Antonio Carlos Jobim, den her brasilianske musiker og komponist, fik den gode idé at fusionere de her brasilianske rytmer med den ærke amerikanske jazz. Og det blev altså super populært med virkelig, virkelig velsælgende plader, men altså også udsolgte koncerter. De fløj for eksempel João Gilberto til Carnegie Hall, hvor han optrådte i begyndelsen af 1960'erne her sammen med sin trio. Antonio Carlos Jobim er en af de store skikkelser i bossa novaen. Det er João Gilberto i allerhøjeste grad også. Men de to, de står på skuldrene af meget mere brasiliansk musik, nemlig sambaen, og den brasilianske musik, det bliver kaldt for choro. Og et af de helt store choro-numre, det er denne her, der hedder Asanhado, der egentlig oprindeligt er skrevet af Jacob du Bandolim. Her der får du det nummer med det danske bassist Morten Ankarfeldt.

Jeg glemmer at spise. Jeg glemmer at gå på toilettet. Og jeg kan ikke sove om natten. Og det er ikke fordi, jeg hverken er stresset eller forelsket. Jeg er simpelthen bare dybt optaget af Miles Davis i de her dage. For vi er her på P8 i gang med at lave en podcastserie, der skal udkomme senere på året. I forbindelse med, at den store amerikanske trompetist og komponist, orkesterleder og alt muligt andet ist, Miles Davis, ville være fyldt 100 år. Så jeg bruger alle mine vågne timer på at lytte til Miles Davis' plader. Og forleden, der faldt jeg altså over den her Sketches of Spain, et samarbejde med arrangøren Jill Evans, som Miles Davis lavede i løbet af 1950'erne. Og her der fik du altså det nummer, der hedder The Pain Piper. Nå, så ved du også, hvad du kan glæde dig til her i løbet af maj og juni måned på P8.

Miguel og Freddy Masamba. Nummeret er Chimere. Ej, jeg tror nu, det er rigtige fløjter, de spiller på. Men jeg kan godt blive i tvivl, når jeg lytter til det gamle Herbie Hancock-nummer Watermelon Man. Det nummer minder mig nemlig altid om Herbie Hancocks Watermelon Man. Døm selv her. Er det fløjter? Er det flasker?

Det er en af jazzens helt store klassikere, den her. Den hedder Watermelon Man, og jeg er med den amerikanske pianist Herbie Hancock. Egentlig så det her nummer er helt tilbage fra starten af 1960'erne, og jeg er med på Herbie Hancocks debutalbum, den plade, der hedder Taking Off. Men så, mere end 10 år senere, så er Herbie Hancock et helt andet sted musikalsk, og indspillet med gruppen Headhunters, sådan noget 70'er fusionsjazz, og så tager han altså præcis det samme nummer med i studiet og indspiller det på en helt ny måde. Så kom det altså til at lyde sådan her. Jo, det er en skide fed CD, den der Headhunters. Kender du den med Herbie Hancock? Spiller den ikke så meget her på P8, fordi nummerne er djævelsk lange, altså over et kvarter, næsten 20 minutter, nogle af dem. Og det er egentlig lidt synd. Jeg havde faktisk planlagt noget andet nu, men jeg får faktisk lyst til at spille. Kan vi se, om der ligger noget her? Jo, vi har en Headhunters med Herbie Hancock liggende her. Der er det nummer, der hedder Sly. Vi skal nærmest... Ja, det skal vi altså. Vi skal lige høre et ekstra nummer fra Herbie Hancock-pladen Headhunters. Her der får du Sly.

0: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.
1: Ja, det er nemlig lige præcis, hvad du gør. Og nu stak det fuldstændig af med 70'er fusionsdagsager. Men jeg synes altså, at du lige skulle forkæles med det nummer, der hedder Sly fra Herbie Hancock-pladen Headhunters.

Det er pianisten Horace Silver, der står bag den her Kathy. Og det er radioværten Frederik Corfix, der står bag nærværende radioprogram Corfix og Kaffe. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du valgte at lytte med. Vi gør det hele igen i morgen, når det er søndag kl. 10.03. Og hvis du er typen, der godt kan lide at gå og glæde dig til noget, så kan jeg fortælle dig, at det kommer til at handle om debutalbums og kærlighedsjazz.

0: Der er brug for fremdrift i regeringsforhandlingerne. Med den begrundelse har Lars Løkke skiftet spor, som han kalder det. Så nu har Troels Lund Poulsen fået til opgave at danne en blå regering.
1: Det kan han formodentlig ret hurtigt afklare, at det kan ikke lade sig gøre.
0: Siger vores politiske korrespondent. Antallet af bofællesskaber vokser, for der bliver hele tiden bygget nyt. Og det er især de ældre, der flytter ind. En af dem er Claus her, som sætter pris på fællesskab og hygge.
2: Gå ud med skraldespanden, det kan tage en time. Fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også.
0: Så er det en helt anden og ret så ubehagelig tone, der nogle gange kommer, når forældre fra sidelinjen kommenterer dommerindsatsen ved ungdomsfodboldkampe. Nu får nogle af de helt unge dommer et armbind, der skal få kritiske forældre til at tænke sig om, inden temperamentet løber af med dem.
3: Selvom når pulsen stiger, og man lige tænker, åh ja, det her det er jo juridisk et barn. Vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
0: Radioavisen har som altid en finger på nyhedspulsen og bringer dig her dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hårgaard. Ja, efter en politisk rystetur er det nu Venstres formand Troels Lund Poulsen, der har overtaget dirigentstokken og skal forsøge at samle opbakning til en regering. De forhandlinger begynder på mandag, har Venstreformanden netop skrevet på Facebook. Det var i går eftermiddag, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger efter næsten 7 ugers forhandlinger. Vi har været en tur i Dyrehavsbakken nord for København, hvor utålmodigheden efterhånden er begyndt at melde sig.
4: Jeg tror, at der begynder der nu at være lidt pres på ministerier og styrelser, så det kunne da være dejligt, hvis de kunne blive enige, og vi kunne komme i gang med vores arbejde.
5: Det kunne godt tegne sig til, at det tager lang tid. Det er lidt mærkeligt, det der med at være i venteposition.
6: På et eller andet tidspunkt bliver de jo nødt til at gøre noget. Altså, ja.
7: Føler du, at der er gået gøjl i den?
6: Nej, jeg tror bare, at de har svært ved at blive enige.
0: Sagde Mark Solis, Julius Skjødt og Jes Høgsberg Stryger, som vores reporter havde talt med. Men i Vejle, der synes pensionist Marianne Sørensen efterhånden, at det politiske show fremstår lidt utjekket.
8: Jeg synes, det er rodet. På en eller anden måde, ja. De må da kunne finde ud af noget. Ja, så jeg har ikke andet at sige til det.
0: Nej, Christina Kortsen, du er politisk korrespondent her i DR. Der er jo en ting, vi ved om de her regeringsforhandlinger allerede nu, og det er, at de har sat rekord som de længste nogensinde, og nu kommer Troels Lund Poulsen nu på banen som helt ny forhandler. Kommer det til at lægge dage eller uger på processen med at få en ny regering?
1: I hvert fald ikke dage, men formentlig uger. Men Lars Løkke Rasmussen har jo ligesom sagt, at nu får han chancen i et par uger, og så kan Løkke jo igen træk stikket til Troels Lund Poulsen ved at flytte sine mandater, så jeg tror ikke, det bliver sådan 6-7 uger igen.
0: Ja, Lars Løkke svinger dirigentstokken her. Venstreformanden Troels Lund har jo fået mandat fra kongen til at forsøge at danne grundlag for en regering, vel at mærke, uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Det har du kaldt for en umulig opgave. Hvorfor?
1: Ja, fordi der er simpelthen ikke et flertal, der kan gå op med de betingelser, som er sat i det mandat. Og skal man huske, at der ikke er noget sådan juridisk i det her mandat. Han kan snakke med dem, han vil, om hvad han vil.
0: Ja, og den nye kurs i regeringsforhandlingerne kommer også til at spille en rolle på Alternativets landsmøde, som begyndte her til morgen i Vejle. For det gav ekstra arbejde til partileder Franciske Rosenkilde, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdt sin tale ved mødet.
9: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
0: Rosenkilde var ellers glad for at forhandle med Socialdemokraternes Mette Frederiksen. Forhandlingerne var udfordrende, men der var potentiale, sagde Rosenkilde. Hun tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en, der baserer sig på Moderaterne og højrefløjen. Kort sagt håber hun på en ny chance til venstrefløjen.
9: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
0: Christine Kortsen, politisk korrespondent, du er stadig med os. Alternativet håber, som vi kan høre stadig på, at den kommende regering bliver en centrum-venstre-løsning med Mette Frederiksen. Er der sandsynlighed for, at det ender sådan?
1: Det kan man i hvert fald ikke udelukke. Altså hvis Troels Lund Poulsen ikke kan få skabt grundlag for den her brede midterregering, som Løkke går og drømmer om, så er der stort set ikke andre muligheder, end at Løkke vender tilbage til forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
0: Christine Kortsen, politisk korrespondent, tak fordi at du var med her. Bofællesskaber er ikke længere kun for unge idealister, der vil bo og leve alternativt. Siden 2020 er der kommet 162 nye bofællesskaber på tværs af landet, og det har skabt mere end 8.000 boliger. Det viser en rapport fra Aalborg Universitet. Og det er især dem med gråt hår, der rykker ind i bofællesskaberne. Seniorerne udgør 2/3. Det forklarer seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Aalborg Universitet sådan her.
10: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, at når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab. Og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
0: Ja, nu skal vi så på besøg hos en af dem, der er flyttet ind i netop et seniorbofællesskab ved Holstebro.
11: Det er lige før, jeg skal have fat i en hammer.
12: Trapjælke møder trapjælke under Claus Christensen Nørgaards hænder.
11: Det vil bygge lidt snært.
12: Træarbejdet skal blive til et bord-bænkesæt, der skal stå i haven i det seniorbofællesskab, hvor han bor med sin kone.
11: Som da jeg har drøm om, at vi skal bruge fælles.
12: Her i Kronhjorten er der i alt 62 boliger. Der er fællesspisning en gang om ugen og adskillige faciliteter.

0: ting. Og hvor end man går, så kan der være mennesker, som kan redde en, hvis det er det, der går galt.
1: Og så er naboer for længst blevet til venner.
0: Så kan vi sidde der, når der er kaffetid, og sidde og nyde det sammen i det gode vejr og hygge.
2: Og den her måde at bo på har udviklet sig til et marked for investorer, professionelle aktører som pensionsselskaber, private udviklere og boligselskaber står bag mere end 90% af de nye bofællesskaber. Seniorforsker Jesper Ole Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
3: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunden de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
2: Det var Pernille Stisdal, der havde set på den her historie. Det kan have været tobak, der udløste branden i Københavns Nordvestkvarter i går ved middagstid. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Brandårsagen vil ifølge vagtchefen blive undersøgt på et senere tidspunkt, når bygningen altså lige er kølet ned. Mere end 100 mennesker blev evakueret fra 4 opgange, og en enkelt beboer blev også indlagt på hospitalet. Ja, så skal vi til Moskva, for i takt til militærmusikken her gik soldater fra forskellige kompanier i takt på den røde plads her til formiddag. Rusland afholdt nemlig sin årlige sejrsparade 9. maj for at markere 81-årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Præsident Putin overværede paraden sammen med andre ledere, blandt andet den hviderussiske præsident Alexander Lukasjenko og russiske generaler. Sikkerheden var skærpet, da Putin skulle tale ved paraden på den røde plads, selvom en 3-dages våbenhvile formidlet af USA havde mindsket frygten for langdistanceangreb fra ukrainske droner på festdagen. Men i år fandt paraden sted for første gang i næsten 2 årtier uden kampvogne, missiler og andre tunge våben, bortset fra den traditionelle flyveopvisning med kampfly. Putin sagde, at russiske soldaters bedrift under 2. verdenskrig er en inspiration for de soldater, der i dag udfører særlige militære operationer.
4: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем.
2: De står over for en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af hele NATO-blokken. Og alligevel marcherer vores helte fremad. Vi står sammen. Sejren har altid været og vil altid være vores, lød det fra præsident Putin. Og så har jeg fået besøg i studiet af Claus Mathiesen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak fordi du er her. Hvad fæstnede du der ved i Putins tale?
5: Jamen, jeg synes, at den på mange måder var meget traditionel. Altså, der blev sagt det, der skal siges om den store fædrelandskrig. Men så den sidste del, der knytter han jo an til den igangværende såkaldte særlige militæroperation, som russerne altså stadig bliver ved med at kalde deres krig i Ukraine. Og han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb. Og de paralleller til den store fædrelandskrig, det er simpelthen den primære russiske fortælling om krigen.
2: Og paraden kommer så her på den første af 3 dage lang våbenhvile, som Donald Trump annoncerede i går. Hvor vigtig var den for at gennemføre paraden?
5: Jamen, jeg tror ikke, den var afgørende. Den blev også sådan lidt morsomt kommenteret af den ukrainske præsident, der udgav et dekret, hvor han forbød ukrainske styrker at angribe inden for et antal koordinater, der nøjagtigt svarer til den røde plads. Jeg tror ikke, det er noget, vi skal tage alvorligt. De her sådan hurtigt iværksatte våbenhviler, enten ensidigt eller delvis tosidigt, de har aldrig holdt ret længe, og det tror jeg heller ikke på, at den her gør.
2: Ja, måske har Rusland størst interesse i en 3-dages våbenhvile netop nu, men hvad er Ukraines interesse i at acceptere den?
5: Ukraine er bestemt interesseret i en våbenhvile, men det skal være med udsigt til fredsforhandlinger, som er seriøse, og hvor man kan finde nogle løsninger, der ikke er baseret på et russisk diktat om afståelse af territorier og den slags ting.
2: Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet. Tak, fordi du var med her. Så skal munden lukkes på brokkerøv på sidelinjen til de unges fodboldkampe for et pilotprojekt i DBU i Jylland med et armbind til unge fodbolddommere i Midt- og Vestjylland. skal bidrage til et bedre kampmiljø.

0: og forsøger at fastholde flere unge dommere. I Midt- og Vestjylland oplever DBU's underafdeling for eksempel, at en tredjedel af alle nye dommere under 18 stopper allerede efter deres første sæson. Og initiativtager bag armbindet i DBU Jylland, Kim Fischer Mensbo, har et bud på, hvorfor nogle dommere lægger fløjten på hylden.
1: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at noget af frafaldet blandt nye unge dommere, det kan være det børnemiljø eller kampmiljø, vi har omkring børnefodbolden og ungdomsfodbolden, som til tider godt kan gå lidt i den forkerte ende med nogle tilråb og sådan noget.
0: Håbet med armbindet er, at det skal få trænere og tilskuere til at tænke sig om en ekstra gang, inden de kommer med tilråb.
1: Så håber vi jo ved, at det giver lige en tanke mere, selvom når pulsen stiger, at man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
0: Og så skal vi ud på banen, hvor armbindet er en del af dommerkurset i dag, reporter Lars Fjord.
2: Ja, her på Aulum Stadion, der står vi med Frej Thorsteinsson, 17-årig Frej, som er dommer. Du har været dommer længe efterhånden i halvandet år, har dømt et lokalopgør i dag mellem Majdal Halgaard og Aulum. Og det gik jo ret godt. Hvordan var humøret på sidelinjen i dag?
3: Det var vidunderligt. Begge træner og også alle spillerne, også de forældre, der var at se, de var alle sammen rigtig søde. Jeg hørte ikke noget for det overhovedet.
2: Og det særlige for dig som dommer i dag, det er, at du bærer det her, for første gang bærer det her armbånd. Kan du ikke lige beskrive det for mig? Hvad er det, du har på?
3: Jo, men det er jo sådan et armbånd, vi skal have om overarmen, hvor der står DBU Jylland U18-dommer med et DBU-logo på. Og det er ligesom for at signalere til trænere, spillere og forældre, at man er forholdsvis ny dommer.
2: Hvor meget tror du, at det armbånd nytter i forhold til at holde den gode tone på stadion?
3: Jeg tænker, det gør i hvert fald en del i forhold til, hvis det kunne være en ny dommer, der kom på. En helt sprit ny dommer, som lige har taget dommerkort. Det vil nok i hvert fald hjælpe trænere, forældre og spillere med at give noget forståelse for, hvis der skulle komme en lille fejl.
2: Tror du, at sådan et armbånd, det stopper noget, hvis nu pulsen bliver for høj hos trænere og tilskuere?
3: Jeg tror helt klart, at hvis man er meget sur på en dommer eller på kampen på et tidspunkt, så, og man lige får øje på bind, så kan man måske lige hurtigt tage et skridt tilbage og tænke, okay, han er ikke særlig gammel her, vi skal lige give ham lidt at løbe på, for eksempel.
2: Tak skal du have, Frej.
3: Det var slet.
0: Ja, og så er vi faktisk nået så langt, at vi skal have vejrtjenklen på. Tørt vejr får vi med en del sol og mellem 13 og 18 grader. Vinden
2: tak
0: er svag
2: tak.
0: Til jævn. Så fik jeg lige skruet ned for dem også. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. I aften får vi sol mod øst, men skyer bevæger sig efterhånden ind over landet fra vest. Og i nat kan der stadigvis komme lidt regn, især mod syd og øst. Så bliver det mellem 2 og 7 grader i nat. Ja, så nærmer vi os slutningen på radioavisen. Det var Erling Thisted, der havde udvalgt nyhederne til den her udsendelse.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af,

0: Kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
0: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lyd.
0: Bum. Videre.

two hands. One war, my chance. One hate.

0: poetry in my heart.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: På mandag er der regeringsforhandlinger igen. Det skriver den nyudpegede kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på Facebook. For efter en politisk rystetur i går er det nu venstreformanden, der skal forsøge at danne en ny regering. Alle Folketingets partier og de nordatlantiske medlemmer vil blive inviteret til forhandlinger. På mandag skriver han også. I forlystelsesparken Dyrehavsparken nord for København, der begynder utålmodigheden med de rekordlange forhandlinger at melde sig.
2: Jeg tror, at der begynder der nu at være lidt pres på ministerier og styrelser. Så det kunne da være dejligt, hvis de kunne blive enige, og vi kunne komme i gang med vores arbejde.
3: Det kunne godt trænge sig til, at det tager lang tid. Det er lidt mærkeligt, det der med at være i venteposition.
1: Lød det her fra Julius Skjødt, og inden da hørte vi Mark Solis. Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så kan skiftet i kongelige undersøger godt komme til at forlænge ventetiden med et par uger.
4: Lars Løkke Rasmussen har jo ligesom sagt, at nu får han chancen i et par uger. Og så kan Løkke jo igen trække stikket til Troels Lund Poulsen ved at flytte sine mandater. Så jeg tror ikke, det bliver sådan 6-7 uger igen.
1: Siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Nu trækker de armbind på i kampen for den gode tone på sidelinjen til fodboldkampe. Det er et pilotprojekt i DBU Jylland, hvor unge fodbolddommere i Midt- og Vestjylland får udleveret armbind. I arbejder med at sikre bedre kampmiljø og forsøge at fastholde flere unge dommere. I Midt- og Vestjylland oplever DBU's underafdeling for eksempel, at en tredjedel af alle nye dommere under 18 stopper allerede efter deres første sæson. Initiativtager bag armbindet i DBU Jylland, Kim Fischer-Mensbo, peger på, at en af grundene kan være tilråb til kampene. Så håbet er, at armbindet skal få trænere og tilskuere til at tænke sig om en ekstra gang.
5: Så håber vi jo ved, at det giver lige en tanke mere, selvom når pulsen stiger, at man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige

0: Jeg skal lige have pulsen ned igen.
1: Og i dag havde 17-årige Frej Thorsteinsson så armbindet på for første gang, da han skulle dømme en kamp. Og han synes, at bindet kan noget.
2: Jeg tror helt klart, at hvis man er meget sur på en dommer eller på kampen på et tidspunkt, så, og man lige får øje på bindet, så kan man måske lige hurtigt tage et skridt tilbage og tænke, okay, han er ikke særlig gammel her, vi skal lige give ham lidt at løbe på, for eksempel.
1: Lød det altså her fra den 17-årige fodbolddommer. Det bliver natten til mandag, passagerer og besætning fra det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius bliver evakueret. Det sker, hvis ellers vejret tillader det, når skibet ligger til ved Tenerife. Skibet når Tenerife i morgen og sejler til en af de yderste moler. Når de ombordværende kommer i land, bliver de sat på busser til lufthavnen og direkte på et fly til deres respektive lande. Og på den måde håber de ansvarlige, at de kan undgå yderligere smittespredning. Tørt vejr med en del sol og mellem 13 og 18 grader får vi. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

Kære du, på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

0: Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer. Dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.
1: Du lytter til P8.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Venstremanden Troels Lund Poulsen har fået opgaven som kongelig undersøger, men i Alternativet tror og håber de stadigvæk på en regering, som den Mette Frederiksen var ved at forhandle med Venstrefløjen og Moderaterne. Det fortalte politisk leder Franciska Rosenkilde fra talerstolen på partiets landsmøde i Vejle tidligere i dag. Hun tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en, der baserer sig på Moderaterne og Højrefløjen, siger hun.
2: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
1: Og det er ikke helt umuligt, at det ender, som Rosenkilde håber på. Det er i hvert fald vurderingen fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
3: Hvis Troels Lund Poulsen ikke kan få skabt grundlag for den her brede midterregering, som Løkke går og drømmer om, så er der stort set ikke andre muligheder, end at Løkke vender tilbage til forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
1: Ja, her til formiddag skrev Troels Lund Poulsen på Facebook, at regeringsforhandlingerne med ham i spidsen begynder på mandag. Og i dag afholdt Rusland den årlige sejrsparade for at markere 81-årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland. Sådan her lød det i Moskva på Den Røde Plads. Claus Mathisen havde vi i studiet tidligere i dag, og han er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Han kiggede med, da præsident Putin holdt sin tale ved sejrsparaden.
4: Han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb. Og de paralleller til den store fædrelandskrig, det er simpelthen den primære russiske fortælling om krigen.
1: Sejrsparaden foregår netop som en 3 dage lang våbenhvile er begyndt mellem Ukraine og Rusland. En våbenhvile USA's præsident Trump annoncerede i går, og som Rusland er interesseret i for at undgå langdistanceangreb fra ukrainske droner på festdagen.
4: Ukraine er bestemt interesseret i en våbenhvile, men det skal være med udsigt til fredsforhandlinger, som er seriøse, og hvor man kan finde nogle løsninger, der ikke er baseret på et russisk diktat om afståelse af territorier og den slags ting.
1: Siger altså Claus Mathisen, lektor på Forsvarsakademiet. Det bliver natten til mandag. Passagerer og besætning fra det hantavirus-ramte krydstogtskib MV Hondius bliver evakueret. Det sker, hvis ellers vejret tillader det, når skibet ligger til ved Tenerife. Når de ombordværende kommer i land, bliver de sat på busser til lufthavnen og direkte på et fly til deres respektive hjemlande. Og på den måde håber de ansvarlige at undgå yderligere smittespredning. Tørt vejr får vi med en del sol og mellem 13 og 18 grader lover meteorologerne. Vinden er svag til jævn. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Du lytter til P8 Jazz.
5: Ah, hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

hold da magle, siger man så. Hold da helt påskeferie, var det bare skønt at være tilbage i Vestis Vinyler her endnu en gang. Hvor vi, ja, surprise, surprise, surprise, skal så ufattelig mange gode ting igennem. Og her, der kan jeg jo nævne et par genganger fra sidste uges udsendelse. For eksempel den her nye, moderne, kontemporære, dog stadig rimelig old school, fransk-brasiliansk multiinstrumentalist, producer Diogo Strauss. Vi skal også lytte

utrolig højt til loftet i forhold til, hvor cheesy og ja, lige præcis corny det kan blive her i programmet. Og i forhold til genganger, jamen, så har vi altså også et par Black Jazz tracks til der yderligere det her afroamerikanske label, som jeg gennemgik i sidste uges udsendelse. Men vi begynder med brasiliansk boogie fra Christina Camargo, som du får her.

Henry Franklin, en ret sej amerikansk bassist, som altså udgav to plader på det ret så hypede, nærmest stavnomspundende amerikanske afrojazz-label Black Jazz. Der også gik under navnet, altså Henry Franklin gjorde, under navnet The Skipper. Og det bærer hans albumudgivelser altså også præg af at hedde. For eksempel hans debut fra 1972, der hedder The Skipper. Eller to år efter, i 74, The Skipper at Home. Ja, jeg vil sige, musik er mere opfindsom end pladetitlerne. Det er også klart det vigtigste. Som for eksempel åbningsgæring på lige præcis toeren, The Skipper at Home. Du får Blue Light her. En blandt mange sjældne og ret så bekostelige Black Jazz-plader, som jeg har spillet for dig her på det seneste.

Okay, okay. Vi er videre sammen med førnævnte Diogo Strauss. Den her fransk-brasilianske DJ, producer, multiinstrumentalist, som er sådan relativt kendt på den internationale nudisco, semi-houset, ja, faktisk sådan primært DJ-scene lige pt. Selvfølgelig også som producer, men har altså DJ'et siden begyndelsen af 10'erne, og har været en del af den her bølge af brasilianske kunstnere, der har fået sådan ret stor global opmærksomhed i klubmiljøer, som enten selv er blevet skabt af brasilianerne selv, eller er blevet en del af europæiske communities. Han er en herre, der er bred i sin smag. Disco, house, funk, brasilianske rytmer. Det er meget varmt. Det, er sådan, det virker analogt, det han spiller på. Groove-baseret. 70'er og 80'er inspireret disco og house. Altså,

Okay. Vi lytter til et ret så gennemgående orkester fra et af de musikalske yndlingslande, Zimbabwe. Det er gruppen Zigzag Band, som vil her komme ud af din radio med et nummer, som jeg simpelthen ikke... Jeg prøver alligevel at give mig kast med at udtale det. Tsvara Kadenga, altså det er et ord, som efter sigende skulle betyde Beautiful Girl. Et ret så interessant orkester, som blev dannet i byen Kwekwe i Zimbabwe i starten af 80'erne. Dannet af Gilbert Chwamaida, som spiller guitar i gruppen. Og som altså blev kendt i hele Zimbabwe og senere hen i flere steder i Afrika for at simpelthen skabe deres egen musikgenre. Chikyo, som er en blanding af lokale zimbabwiske rytmer, traditionel musik, reggae kan du også spore i deres musik. Og så er der altså også guitar inspireret af et traditionelt Zimbabwe instrument der hedder mbira, som hvad kan man sige, mange af de her guitarroller jo så blev inspireret af og derigennem moderniseret. Det er der udkommet en ret så sej compilation, der centrerer sig omkring, som jeg nærmest vil befale dig at tjekke ud ved lejlighed. Den hedder Chikyo Music Kings fra 1987 til 1998, og det er altså også den, som jeg har grammet lidt med i. Virkelig, virkelig sejt foretagende fra, og udgivet af Analog Africa, skud til de gode mennesker fra Analog Africa. Virkelig bare et sejt foretagende, du skal tjekke ud ved lejligheden. Nå, Beautiful Girl, hvor det er her.

Okay, lad os lige hurtigt tage på sambaskole i Rio de Janeiro. Det er i hvert fald her, du ofte lytter til Batucada, som typisk består af surdo. Altså den her store bas-trummende tromme, som giver pulsen. Så der caixa, lilletrummen til de hurtige rytmer. Der er den klassiske tamburin til de skarpe accenter. Der er en agogoen, dobbeltklokken. Og så er der altså hego-hegoen, som er det her skrabeinstrument. Det er jo fundamentet for utrolig meget af den musik, som vi spiller her i Pistis Myler. I hvert fald, når det bliver rigtig brasiliansk.

This is Gilberto Gil. You are listening to Vistis Vinyls.

Vi har at gøre med en fyr ved navn Manolo, som udgav pladen af samme navn tilbage i slutningen af 70'erne. En ret så fed, velspillet, ikke sådan super udbredt, dog heller ikke sådan super sjælden vinyl, som stikker i flere forskellige retninger. Jeg synes, den har noget sådan jazzfunket over, sammen med nogle afstikker til noget fusion og noget latin. Og det kan man altså også se på blandt andet nogle af de kompositioner, som de spiller i løbet af pladens længde. For eksempel så fortolker de den gode Club de Esquina, som blev skrevet af Lo Borges medbror, og ikke mindst Milton Nascimento. Og så har de altså også fortolket flere numre af percussionist Manolo Badrena, der var percussionist i Weather Report fra 76 til 77. Så sådan generelt okay fusion, latin på ret mange fede måder. Og det kommer altså også til udtryk her på nummeret, der hedder Agoye Bana, eller bare Fly Away, som det også er oversat til. Så.

0: På mandag går regeringsforhandlingerne i gang igen. Det har Venstres formand Troels Lund Poulsen meddelt, efter han har overtaget rollen som kongelig undersøger efter Mette Frederiksen. Og på bakken nord for København var der her til formiddag blandede forventninger til, hvad der nu kommer til at ske.
1: Jamen, vi må se, om han kan klare det bedre.
2: Tror du, han kan det?
1: Nej, jeg tror, der er så meget splittelse på den blå blok, så det tror jeg, han får svært ved.
3: Jeg ved ærligt talt ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg synes, det er helt umuligt at gætte på. Altså, han har jo ikke nogen nemmere opgave, end hun har.
2: Tror I, det her det kan være med til at skabe et gennembrud i forhandlingerne?
4: Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Jeg tror, det bliver en, SVM, som fører valget.
0: Det sagde Karen Hedelund, Jes Høgsberg Stryger og Claus Christensen. Troels Lund Poulsen har mandat til at forsøge at danne grundlag for en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Men det ser svært ud, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Der er simpelthen ikke et flertal, der kan gå op med de betingelser, som er sat i det mandat. Og skal man huske, at der ikke er noget sådan juridisk i det her mandat. Han kan snakke med dem, han vil, om hvad han vil.
0: Generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, rejser i dag til Tenerife for at koordinere evakueringen af passagererne fra krydstogtskibet MV Hondius, der er ramt af hantavirus. Det skriver det spanske medie El Mundo. Ifølge mediet skal generaldirektøren også mødes med den spanske premierminister Pedro Sanchez for at diskutere evakueringen. Skibet forventes at kaste anker ved havnen i Granadilla på den sydøstlige del af øen i de tidlige morgentimer. En stor samling værker af en af verdens mest berømte malere, Pablo Picasso, kan i dag ses på Kunsten i Aalborg. Museet har samlet godt 60 oliemalerier og flere grafiske værker i det, museet selv betegner som den største Picasso-udstilling i Norden i 40 år. Det er også en af de mest kostbare udstillinger på museet nogensinde, og derfor er der skruet godt op for sikkerheden, fortæller museumsdirektør Lasse Andersen.
6: Der er virkelig styr på sikkerheden, den højeste sikkerhed, man kan få. Vi arbejder sammen med politi og beredskab, og der er hele tiden vagt og overvågning i udstillingen.
0: Præcis hvordan museet har øget sikkerheden, vil han ikke nærmere ind på.
6: Vi taler jo ikke så meget om lige præcis, hvordan sikkerheden er, fordi det er jo en del af sikkerheden, det er, at der ikke er nogen, der ved, hvordan det er. Men det er helt state of the art. Vi har været i gang i et år med at sikre, at alt er helt på plads.
0: Og Picasso-udstillingen på Kunsten i Aalborg kan ses frem til den 6. september. Solen skinner mange steder, og temperaturerne ligger på mellem 13 og 18 grader. Og så en svag til jævn vind omkring sydøst. Det var radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Ja, lige en tur forbi Black Jazz Records igen. Her sammen med pianist Walter Bishop Jr. Og nummeret her, Call

Ja. Hold da, Magle. Du kan allerede mærke det, ikke? De spirituelle undertoner. Vi hører nemlig et af de sejeste tracks fra 60'erne i Brasilien, skrevet af Baden Powell og ikke mindst lyrikeren, digteren Vinicius de Moraes, nummeret Canto de Osania. Så vi følger beretninger fra deres samarbejde opstod på baggrund af deres fælles interesse fra de afrobrasilianske religioner, især Candomblé. Og Osania, som sangen handler om, er en ånd eller en orisha. En naturkraft forbundet med skove, helbredelse og hemmelig viden. Så du kan altså ikke sige, at du ikke får noget for skattekronerne her på P8. Og det er lige præcis det her, du bliver ramt af.

Wow. Voldsom afslutning. Nå. Vi er videre sammen med et orkester, som jeg omtalte som meget corny i begyndelsen af udsendelsen. Der er tale om Flying Banana, der dog også altså, er et fedt band. Det her giver os noget meget Allo Leo. Jeg vil gå hen.

Og nu videre til en plade, der gør lidt ondt at spille for mig. Fordi det er ikke en plade, som jeg lige spinder i baggrunden. Det er optagelsen af en plade, som jeg kom til at sælge for en 4-5 år siden. Altså, det er jo med plader, som det er med børn. Altså, du fortryder kun dem, du ikke køber. Forstår mig ret, ikke? Altså, du ved. Altså, dem, du ikke får, eller dem, du ikke laver, eller... Ja, okay. Dårlig sammenligning. Herregud, musikken er stadig fed på Marriage-pladen, som The Awakening udgav i starten af 70'erne, som altså også en af de rigtig fede black jazz-plader.

Jeg prøvede faktisk her tidligere i dag at spørge ChatGPT. Hey chat, fortæl mig noget om Manolo og i den her før afspillede, selvbetitlede 79 udgivelse Manolo. Hvortil ChatGPT svarede, at den er jo blevet kult i pladesamlerkredse. Og det passer ikke. Det er faktisk en relativt medgørlig plade. Altså jeg kan se her, selvfølgelig alt afhængig af, hvor du vil shippe den fra. Men altså, du kan få den for 20 euro i USA. Og så skal de prøve at tænke, hvor man kan shippe den fra. Okay, man kan så sige til ChatGPT's forsvar, den kan ikke lige shippes fra Europa. Men altså, den kommer til salg før eller siden, så koster den altså ikke en bundegård. Det vil jeg love dig for, hvis du gerne vil have den her plade. Så have is i maven, og så køb den her for i hvert fald ikke meget mere end 30 euro, så synes jeg, du har betalt lige præcis det for den, som du skal gøre. Nummeret Jana får du herfra.

Ja, altså også en af de jazzplader, som jeg har solgt gennem tiden. Ej, jeg har solgt utrolig mange plader, men der er altså et par af de her Black Jazz Records plader, som jeg er rigtig irriteret over. Jeg byttede dem faktisk til nogle andre, som bevares var fede og sådan noget, men jeg mangler for eksempel den her Chester Thompson-plade i min samling. Der består af 4 all-baserede numre. Der er jo ikke nogen bassist. Det er Chester Thompson, der står for bassen i fødderne. En fed Black Jazz-plade stående i samlingen. Jeg vil i hvert fald selv prøve at generværge mig den, selvom den er blevet ret dyr i mellemtiden. Nå, anyways, i hvert fald så er der flere kilder på nettet, der påpeger, at Chester Thompsons baggrund i kirkemiljøet, altså kirkemusik, influerer pladen her, hvor det nærmest bliver en anden form for spirituel kraft, som går igen på flere af de her forskellige tracks, som vi lytter til. Og Powerhouse er lige præcis det nummer, som du lytter til her, som vi selvfølgelig også lige skal give lidt mere opmærksomhed.

Mm. Ok. Jeg kan melde dig meget kursi. Hvis dit vanilla synger på sidste vers, min ven, du skal have så uendelig mange gange tak din vej, for at have så smukke og beskidte ører, og for at være så offen for at fortolke det her dybt, mærkværdigt fænomen, som vi kalder for jazzmusik. Jeg vil arrange mig nu for en diæter.

Hvis du vil se nogle billeder af de plader, der bliver spillet her i programmet, så klik dig ind på den Instagram-profil. Det hedder Jonas.Visti, så får du syn for scenen. Her kan du opleve rytmisk relateret post og andre pisfindheder i det musikalske boldgade. Sælgende vanilla, som du måske selv kan gå på jagt efter. Alle du går, ja.

Okay, vi skal til at runde af på denne udgave, hvis det svarer. Tusind tak, fordi du valgte lidt med. Du er forbliver et sødt og rart, nysgerrigt menneske, siden du hænger på her til programmets afslutning. Tak. Mwah.

0: Alle Folketingets partier vil blive inviteret, når de officielle forhandlinger om en ny regering går i gang igen på mandag. Det er den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen skrevet på Facebook. Og den nye kurs i regeringsforhandlingerne kom også til at spille en rolle på Alternativets landsmøde, der begyndte i Vejle i morges. For det gav ekstra arbejde til partileder Franciska Rosenkilde, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs og pegede på en ny kongelig undersøger. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdt sin tale ved mødet.
1: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
0: Franciska Rosenkilde tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en, der baserer sig på Moderaterne og højrefløjen. Kort sagt, så håber hun på en ny chance til venstrefløjen.
1: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
0: Her til eftermiddag er Peter Maccsa taget i ed som Ungarns nye premierminister. Det skete i landets parlament, hvor det lød sådan her fra præsident Tomas Sulyok.
2: Az új kormány megalakítására felkértem magyar.
0: Jeg har bedt Peter Maccsa om at danne en ny regering, og han har accepteret, og derfor anbefaler jeg i henhold til reglerne i forfatningen, at nationalforsamlingen vælger her Peter Maccsa som premierminister i Ungarn, sagde præsidenten. Maccsa og hans parti Tisza vandt parlamentsvalget i april og slog dermed Viktor Orbán, der har været landets premierminister gennem 16 år. Peter Maccsa gik blandt andet til valg på at genetablere retssystemet, på et opgør mod korruption og på et tættere forhold til EU og NATO. Han har også gentagne gange opfordret præsident Sulyok til at gå af, da han er støttet af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Politiet advarer om støj fra en militærøvelse på Bornholm her i weekenden. Bornholms politi oplyser, at der vil være mange militære køretøjer over hele øen. Flere steder på øen vil der kunne høres støj fra skydning, ligesom der kan blive fløjet med militære droner og andre luftfartøjer, skriver politiet på Politi Update. Forsvarsøvelsen Baltic Shield begyndte i går og slutter på torsdag. Og både danske og polske soldater deltager i øvelsen, der foregår både til vands, til lands og i luften. Solen skinner mange steder, og temperaturerne de ligger på mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. I aften sol mod øst, men der er skyer på vej fra vest, og i nat kan der falde lidt regn, især mod syd og øst, og mellem 2 og 7 grader. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
3: Det her er Sigte for dig på P8. Sigte for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
4: I 1988, der laver Clint Eastwood en film, som på mange måder går imod alt, hvad man forventer af en musikbiografi. Filmen er Bird, og den er historien om jazzmusikeren Charlie Parker. Men den er fortalt uden glans, uden heltedyrkelse og uden det mindste forsøg på at gøre hovedpersonen let af.

holde af. Clint Eastwood var verdensstjerne. Han var kendt for spaghetti westerns. Ja, jeg kunne altså ikke lige dybe mig for at smide en snas ind fra noget af verdens bedste filmmusik. Her var det fra The Good, The Bad and The Ugly musik af Ennio Morricone. Men altså, ud over de her spaghetti westerns, så var Eastwood også kendt for politiroller. Men jazz, det var bare hans private passion. Han har selv fortalt Clint Eastwood, at hans interesse for Charlie Parker begyndte allerede, da han var teenager, fordi han hørte ham spille i Oakland i 1946, og han blev grebet af den måde, som Parker han forandrede jazzen på. Og det var en oplevelse, der gjorde et dybt indtryk på ham tidligt i livet. Clint Eastwood spillede selv klaver og havde i årevis et ønske om at lave en film om Charlie Parker, og det var ikke fordi, at han var et ikon, men det var fordi, han var et menneske, som blev opslugt af sit talent. Den her film, den skjuler ingenting. Den begynder ikke med triumf. Den begynder med slid. Det er en mand, som allerede virker træt af sin egen krop. Som om livet er ved at indhente ham længe før, at historien er slut. Filmen Bird, den springer i tid. Den nægter kronologi, og den nægter publikum et fast holdepunkt. Og så forstår man meget tidligt, det her det er ikke en film, som vil gøre det nemt at holde af Charlie Parker. I dag, i Se det for dig, der handler det om Bird.

0: Bert fortæller Charlie Parkers liv i spring og fragmenter. Og et af de fragmenter, som går igen ofte, det skal vi høre et lille klip fra. Da Charlie Parker er ganske ung, så vil han gerne op og spille på scenen med en dygtig musiker. Og hans ven står i kulissen og siger til ham, slap nu af, lad være med at spille for meget. Altså bare tag dit ene vers og så gå ned og altså, gå af med succes, og uden at det løber afsted med ham. Men det løber afsted med ham, og trommeslageren ender med at skrue et bækken af og kaste det efter ham. Og det kan vi høre i det klip, der kommer her.
1: What's your name?
2: John.
1: Who to play with?
2: Just around.
1: Ladies and gentlemen, this here is Charlie from Just Around.

What?

Noget af det mest konsekvente og kontroversielle ved Bird er, hvordan Charlie Parker han fremstilles. For han er nemlig ikke sympatisk, han er ikke romantisk, og filmen gør meget lidt for at forklare ham. Forrest Whitaker er skuespilleren, der spiller Charlie Parker, og han har forklaret, at han oplevede Parkers følsomhed som en del af både hans kreative kraft og hans tragiske fald, og det var en af de største udfordringer ved den her rolle. Whitaker, han observerede Parker meget nøje og grundigt, og ønskede ikke, at publikum egentlig skulle synes om ham. Og det var den der, at det skulle handle om konsekvens og ikke sympati. Og det synes jeg, at man kan mærke i hver scene, fordi Charlie Parker, han lyver, han svigter, han forsvinder. Altså, jeg sidder og råber af ham, fordi jeg bliver så frustreret. Han er ofte fraværende, selv når han er fysisk til stede, og filmen, den giver aldrig nogensinde en undskyldning for hans opførsel. Tværtimod så insisterer Clint Eastwood på, at Parkers afhængighed, det er ikke en del af den her myte om manden, fordi han var jo meget stofafhængighed. Men det er noget virkeligt, altså. Det gør filmen enormt tung, og for nogle seere, så er det nok ret uudholdeligt. Men det er nok også pointen. Den her film er samtidig også ret selektiv i sin historiefortælling. Altså, bebopens kollektiv energi fylder meget mindre, end man egentlig kunne forvente. Og Parker, han står ofte alene, sådan nærmest isoleret på scenen, selv når han er omgivet af andre musikere. Og det er altså et bevidst greb, men også noget, som filmen er blevet kritiseret for, at den gør Charlie Parker mere ensom, end han måske var.

Forest Whitaker i Bird er fantastisk. Det er en helt vanvittig stærk præstation. Og Forest Whitaker, han spiller ikke bare den her rolle, han forsvinder nærmest helt ind i den. Selv har han sagt, I think there's a certain duality involved in the drive that makes you aspire to greatness. Altså en dualitet, som er den kreative kraft og den destruktive adfærd, som går hen og bliver nøglen til Whitakers fortolkning af Charlie Parker. Han har studeret hans bevægelser minutiøst, altså den der trætte kropsholdning, den langsomme gang, blikket, som ofte virker fjernt, selv når han er til stede, altså med sin familie, så er han bare væk. Whitaker, han arbejdede meget bevidst med, at Parker, han skulle virke ældre, end han faktisk var. Altså et menneske, som simpelthen bare blev slidt op. Han fik en pris i Cannes for bedste mandlige skuespiller, og det cementerede præstationen som en af de mest kompromisløse musikportrætter på film.

Hvorfor ville Clint Eastwood egentlig lave Bird? For den er jo ikke nostalgisk, den er ikke sentimental, den er ikke sådan et kærligt portræt af en musiker, som Clint Eastwood beundrer. Og det er der jo egentlig ikke nogen tvivl om, han gør. Men den her, den er altså ikke sådan lavet for at forklare Charlie Parker og jazz til et publikum. Men Eastwood har dermed sagt, det mere er en film om, hvad det koster at have talent. Altså især for sorte kunstnere i efterkrigstidens USA. Fordi Charlie Parker, han blev hyldet på scenen, men han blev ignoreret, når han trådte ned fra den. Drømmen, både den kunstneriske og den amerikanske, er hele tiden på lån tid i den her film. Og det er måske derfor, at Bird føles lidt mindre som en hyldest og lidt mere som et opgør. Da filmen fik premiere, så var reaktionerne delte. Der var kritikere, som roste Whittaker og Eastwoods seriøsitet, men der var også mange, der savnede noget tempo, noget varme og energi. Nogle mente, at filmen var for lang og for mørk og alt for deprimerende. Og meget af det er super bevidst. Altså, den er nærmest dokumentarisk i sit udseende, fordi den er så mørk, og vi er virkelig henført til de her natsorte jazzklubber. Clint Eastwood selv har givet udtryk for, at han gik efter at vise livet, som det var, og ikke sådan en glorificeret fortælling om succes. Så klubscenerne, de er trange, hotelværelserne er tarvelige, farvepaletten nedtonet, og tempoet i filmen er langsomt og gentagende, der er scener, der spejler hinanden, og det er egentlig for at understrege de her mønstre, som var i Charlie Parkers liv. Jazzmiljøet, de var også splittet i forhold til den her film. Der var nogen, der følte, at endelig så blev Charlie Parkers liv taget alvorligt. Men der var også andre, der savnede den her fornemmelse af kreativ glæde og fællesskab, som altså også var en del af bebopen. Men næsten alle var enige om, at den her film, den gik ikke på kompromis.

Efter premieren på Bird, så blev det tydeligt, at filmen den rammer et ømt punkt. Også hos dem, som kendte Charlie Parker bedst. Chan Parker, som ellers er krediteret på filmen, som har fået høj anerkendelse for alt det, hun har bidraget med. Clint Eastwood kunne ikke have lavet den uden hendes hjælp. Så var hun ret ambivalent omkring den her film. Hun anerkendte Forest Whitakers præstation, men hun var ret utilfreds med filmens overordnede syn på Charlie Parker. Hun har blandt andet sagt, filmen viser Charlie, når han var syg, men folk glemmer, hvor meget af hans liv, der blev levet i forsøg på at holde sig på benene. Og det er også en vigtig pointe. Altså, Bird viser også Parker i hans mest destruktive perioder, og altså, hvordan de bliver gentaget hele tiden. Og de mere stabile faser, hvor han jo faktisk fungerer som ægte mand, far og kollega, de er nærmest helt fraværende. Og det er jo et bevidst fravalg fra Clint Eastwoods side, fordi han ønskede ikke at lave en balanceret livsfortælling, men et konsekvent forløb. Og det er jo ikke sandheden om Charlie Parker, men det er én sandhed om Charlie Parker. Vi skal høre et klip fra filmen, som virkelig er svært. Han kommer hjem, åbner døren og synger med på noget crooner-musik i radioen. Han er legesyg og jovial, og så beder hans kone Chan ham om at gå med ind og se til deres dødssyge datter. Han er klodset, nærmest ukærlig, mens de står og kigger ned i krybben, og det er altså virkelig svært at se. Og selvom han lige er kommet hjem, så flygter han ud af lejligheden igen og ind i favnen på en sprøjte fyldt med heroin.

Du lytter til Se det for dig med Ida Rød.

April in Paris. Apropos Paris, et af de mere markante fravalg i Bird er Parkers ophold i Europa. For i virkeligheden så oplevede han her noget, som han sjældent fik i USA, nemlig respekt uden forbehold. Der var mindre racisme og mindre mistænkeliggørelse, mere ro med andre ord. Men i filmen så bliver Europa reduceret til et kort ophold, som nærmest ikke har nogen betydning. Og det er ikke en forglemmelse, men det er altså også et bevidst valg. Clint Eastwood har forklaret, at han ikke ville lade undtagelserne dominere fortællingen. If you focus on the moments when things worked, you lose sight of what the pattern really was. Altså, det var vigtigt for ham at vise mønstret i Charlie Parkers liv. Men noget af det vigtigste i den her film om Charlie Parker er selvfølgelig musikken. Og før at Bird blev Clint Eastwoods projekt, så var det ejet af Columbia Pictures. Da de i sin tid så manuskriptet, så blev de bekymrede, fordi de originale optagelser af Charlie Parkers musik, de var gamle, ofte i mono, og med en lydkvalitet, som de ikke mente kunne bære en moderne spillefilm. Så derfor ville studiet først have, at alle numrene blev genindspillet af nye musikere. Men Clint Eastwood, som altid har været fascineret af jazz, han havde altså en anden idé. Han ville nemlig bevare Parkers eget spil. Heldigvis havde Chan Parker gemt en række private optagelser, som hun stillede til rådighed for Eastwood. Og med hjælp fra lydteknikere, så kunne man altså isolere Parkers soli fra de gamle bånd. Og så stod hans spil klart og rent midt i en ny lyd. Og resten af musikken, den blev så indspillet med moderne udstyr af nogle af jazzens mere fremtrædende musikere. Ray Brown, Walter Davis Jr., Ron Carter, Barry Harris, Pete Jolly og Red Rodney, som også spiller en stor rolle i filmen. Og så var der trompeten Dizzy Gillespie, Parkers helt store musikalske ven og partner. Og han var altså på turné, da det her skulle indspilles, så det blev i stedet for erstattet af John Faddis, en musiker, som kunne efterligne Gillespies tone og energi til perfektion. Bag hele den her musikalske mesterplan, så stod Lenny Niehaus, som var Eastwoods nære samarbejdspartner og arrangør på filmen. Niehausen sørgede for, at Parkers autentiske spil blev bevaret, mens moderne backingmusik gav det dybde og klarhed, som en biografsal kræver. Og resultatet blev en lyd, som føles både historisk og levende, og hvor Parkers egen musik svæver som et centrum, mens nutidens musikere understøtter og forstærker den. Og det kan vi altså høre nu. Her er det Now's the Time.

Set i bagspejlet er Bird en film, som nægter at deltage i mytedannelse. Den bruger ikke Parkers tidlige død til at forstørre hans betydning. Den gør det modsatte. Den viser, hvor lidt plads der var til ham som menneske. Og det er noget, som skuespilleren Forest Whitaker, der spiller Charlie Parker, har reflekteret over. Han har sagt noget i retning af, at det netop ikke var en tragedie, at han døde ung, men at det var en tragedie, hvor hårdt det var for ham at være i liv. Og det er måske meget præcis det, som filmen på mange måder handler om. Ikke et liv, som bliver afbrudt, men et liv, som konstant er på kanten af sammenbruddet.

når Bird slutter, så har filmen ikke givet os en samlet forklaring på Charlie Parker, og den har heller ikke forsøgt at veje hans storhed op imod hans fejl. Den har vist et menneske, set udefra, gennem hans handlinger og gennem en masse gentagelser. Det er et menneske, hvis talent var enormt, men hvis liv ikke kunne bære det pres, som talentet skabte. Clint Eastwood har aldrig sagt, at Bird er den definitive film om Charlie Parker. Tværtimod, han har beskrevet den som et blik blandt mange. Og måske er det derfor, filmen stadigvæk kan diskuteres den dag i dag, fordi den ikke giver os noget at læne os op af, kun noget at forholde os til. I dag, I Se Det For Dig, der er det handlet om Bird fra 1988, som handler om Charlie Parker. Mit navn er Ida Rud. Tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Krydstogtskibet MV Hondius, hvor tre mennesker er døde af hantavirus, ventes at ankomme til den spanske ø Tenerife i morgen tidlig. Det oplyser den spanske sundhedsminister. Lokalbefolkningen på Tenerife har protesteret mod, at øen skal tage imod passagererne. Men Spaniens indenrigsminister forsikrede på et pressemøde tidligere i dag, at der ikke er nogen risiko. Den hjemsendelsesoperation, vi har udarbejdet, forhindrer enhver kontakt med civilbefolkningen, som ikke vil være udsat for nogen risiko. Og lad mig gentage, I vil ikke være udsat for nogen risiko, sagde indenrigsminister Fernando Grande Marlaska. Han forklarede også, at alt er på plads til skibets ankomst, og at processen med at sende passagererne hjem vil foregå hurtigt og sikkert. Producenter af slagterkyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes forhold, det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om en prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i stallene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Mængden og kvaliteten af strøelse i stallene vil også blive kontrolleret. Der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. I dag har Rusland afholdt den årlige sejrsparade for at markere 81-årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland. Det er en af de vigtigste festdage i den russiske kalender, og normalt bliver den fejret med en stor militærparade. Men i dag manglede både kampvognene og raketterne, og det skyldes frygt for ukrainske angreb. Præsident Putin overværede paraden på den røde plads i Moskva, og i sin tale sagde han, at russiske soldaters bedrift under den anden verdenskrig er en inspiration for de soldater, der i dag udfører særlige militære operationer. De står over for en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af hele NATO-blokken, og alligevel marcherer vores helte fremad. Sejren har altid været og vil altid være vores, lød det fra Putin. Og det er den primære russiske fortælling om krigen i Ukraine, det siger Claus Mathisen, der er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet.
2: Han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb.
1: Så en vejrudsigt i aften solrigt mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byger mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader. Så en svag til jævn vind fra øst og sydøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
3: Hej, hej og god eftermiddag. Velkommen til klubben denne lørdag, hvor klokken den er rundet 18, og det betyder, at klubben har åben lige præcis nu. Hvis du først er tunet ind, her for første gang, og du tænker, hvordan bliver man klubmedlem i denne klub, ja, så er det altså bare at tune ind på det her tidspunkt af dagen, altså mellem 17 og 19, lørdag til søndag. Lød det rigtigt? Altså lørdag og søndag. Nå, men altså, jeg håber, du har haft en rigtig god weekend indtil videre. Og jeg ved ikke, hvordan din omgangskreds har det lige i øjeblikket. Jeg synes i hvert fald, jeg kender rigtig mange med snue, inklusivt mig selv. Så hvis jeg er lidt nasal, bliver lidt hæs i løbet af de næste 2 timer, så er det altså

bare fordi, at jeg er en lille smule forkølet, og det sidder en lille smule i stemmebåndet på mig. Nå, men altså, de her sidste timer denne lørdag, eller i hvert fald nogle af lørdagens sidste timer, skal smage af jazz og soul og overskud. Og jeg synes, at klubben altid skal have plads til de store følelser. Musik med varme toner og musik, som altid giver et smil på læben. Så lad os bare begynde med det allerførste nummer og lægge ud med et soul-nummer. Et med en, som hedder Johnny Taylor. En stemme, der altid kunne få soul til at lyde både tæt på jorden og storladent på samme tid. Det her det er et nummer, der rummer både håb og swagger. Og så den der helt særlig varme, som kun klassisk soul kan have. Så lad os sigte højt med hjertet forrest. Her får du altså nummeret Shooting Stars med Johnny Taylor. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang velkommen til klub.

Yeah, Soul to the Bone her med Johnny Taylor. Shoot for the Stars hedder nummeret. Og om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, altså klubbens højdepunkt. Og i dag er det med en med sådan et dansabelt, tungt, svedigt, jazzet nummer, som har givet liv til et mere sådan rocket nummer. Og grunden til, at jeg har fundet det her rocket nummer, jamen det er bare fordi, at jeg tænkte, vi kigger altid på samplinger i rapmusik, men findes der noget inden for den der rock-tradition? Og jeg fandt et enkelt nummer, og måske er det en lille smule søgt, men man kan godt høre samplet i selve nummeret, i hvert fald til allersidst. Hvilket nummer det er, ja, der må du altså lige blive hængende, og i øvrigt, hvilken gruppe, som jeg kommer til at spille her. Inden vi når dertil, så vil jeg tage et nummer med Donald Byrd. Han har altid de svedige horn med, altså den der 80'er kolde lyd, som alligevel lyder ret varmt i hans fingre. Det er nummer et, som også Erykah Badu har taget brug af. Et nummer, som hedder Think Twice.

Wind hedder det her nummer, som passer meget godt til stemningen i sangen, som både er roligt, luftigt og drømmende. Nærmest et stykke moderne bossa latin jazz her med rapperen, som hedder Trazees, og sangeren, som hedder Sue Rita. Og fra noget sprit nyt skal vi nu til noget, ja, jeg skulle lige til at sige elgammelt, men i hvert fald noget gammelt, fordi i sidste uge, der spillede jeg guitaristen Bola Sette, som var vores jazz i originale klæder, et stykke bossa nova jazz. Og ham her, Bola Sette, han blev kultfigur tilbage i 70'erne i San Francisco på grund af hans guitarspil. Og lige præcis det her nummer, det var et, som har lagt murstenene til Kehlani's R&B-sangeren Kehlani's, et af hendes numre. Nå, lad os lytte til det nummer, som var vores jazz i originale klæder i sidste uge. Og så kommer vi til vores punkt jazz i nye klæder lige efter Bola Sette, Working on a Groove Thing.

Ja, og nu er vi nået til dagens punkt på dagsordenen, som hedder jazz i nye klæder. Og vi skal tilbage til det sted, hvor jazzen bliver svedig, tung og mere dansabel. Gruppen, de hedder Funk Inc. og var et af de bands, der tog soul jazz og gav det sådan en mere rå kropslig puls med hammer orgel, stramme trommer og en lyd, der nærmest føles som at være på en klub i halv mørke. Sangen, som vi skal lytte til, den hedder Cool Is Back, og det er et nummer, der ikke bare går fremad, men trækker dig ind i sit groove som en lavine-effekt. Sangen har været samplet en del gange, især på grund af det korte trommebreak, som kommer cirka midt ind i nummeret. Og når du hører det, og hvis du kender bare lidt til din rap eller har lyttet til det, så kan du godt genkende det tromme break, for det er blevet brugt en del gange. Og så er der også de små hornfigurer, som gør, at det gør nemt, altså at det gør i hvert fald de stykker nemme at loope og gøre til nye sange. Det, som du skal lægge mærke til i dag, det er altså guitar-riffet skarpe figurer. Det er den lille melodi, som ligger under hele groovet på sangen her, Cool Is Back. Fordi mange år senere, så tager Limp Bizkit lige præcis det her stykke og chopper det op. Altså klipper det op til nærmest ugenkendelighed. Man kan faktisk nærmest ikke høre, at det er lånt fra det her nummer før til aller sidst. Altså en lille musikalsk detalje, som senere bliver plukket ud og sat i loop nærmest til ugenkendelighed. Så når du hører det her nummer, så skal du som sagt bare lægge mærke til guitar-riffet, som du måske også kender andre steder fra, fordi det er lige præcis det, som Limp Bizkit senere bruger. Og det er ikke fordi, de har sådan lånt fra hele sangen eller gjort det sådan tydeligt, men man kan måske sige, det er fordi, de har lånt en lille stærk bid af Funk Inc.'s DNA. Og her skal vi så høre vores jazz i originale klæder i dag. Det er nemlig, som sagt, Funk Inc., Cool

Ja. Yeah. Dagens jazz i originale klæder er et nummer, man næsten ikke kan sidde stille til. Og nu sagde jeg, at det var jazz i originale klæder, men i virkeligheden så er det altså jazz i nye klæder, som vi lige har lyttet til. Et nummer, som hedder Cool Is Back Again. Et nummer, som peger tilbage til Cool and the Gang og deres nummer Cool's Back. Og med det er vi så helt inde i den der klassiske jazz soul funk arkæologi, hvor et godt groove kan rejse gennem årtier. Og det gør vi nu. Fordi det her nummer, som vi lige har lyttet til med Funk Inc., er et, som har rejst mange gange gennem tiden og blevet samlet en del gange. Og vi springer nu helt frem til en anden tidsånd. Altså en tidsånd, hvor det er vredt, hvor der er

0: på, og hvor det er rap metal. Jeg tror, jeg nævnte, at nummeret var rock, men jeg tror nærmere bestemt, at det er rap metal. Det her, det er Limp Bizkit, som var et band, der i slut 90'erne blandede rap, metal og funk på en måde, der både var provokerende og ekstremt produktivt. Eller rettere effektivt. Det blev et af sådan de helt store navne i den bølge, og det nummer, som vi skal lytte til, Stuck, er et rigtig godt eksempel på, hvordan de brugte samples som en del af deres identitet. Ikke bare som pynt, men som et råt byggemateriale. Jeg kunne have valgt rigtig mange andre numre, som Funk Inc. er blevet samplet af. Altså med det nummer, vi lige har hørt, Cool's Back. Men jeg synes altså, jeg har kigget rigtig meget på rapmusik, der har brugt samples og R&B. Og jeg savnede noget, der var noget helt andet. Og derfor fandt jeg det her rap metal. Så når du lytter til nummeret her, så kan det godt være, at du tænker, det er måske ikke lige det, jeg har lyst til at lytte til nu og her, nu når jeg er tunet ind på P8. Men lidt ligesom, da man var barn, når man skulle prøve noget nyt, så sagde ens forældre altid, at du skal smage på det, før du siger, at du ikke kan lide det. Og sådan skal vi måske også have det med Limp Bizkit. Altså ærligt, det er måske ikke helt min favoritgenre, men jeg kan godt høre kvaliteterne i Limp Bizkit. Så lad os have nogle åbne ører, når vi lytter til nummeret her. Fordi selve guitarriffet er ikke så tydeligt igen at høre. Man kan godt ane, at de har brugt en lille fli af guitarriffet fra Funk Inc. Og det er særdeles til sidst, at man hører, at de har lånt fra sangen her, Cool's Back. De tager nemlig et stykke af Funk Inc.'s verden og smider det ind i den her mere aggressiv, kantede, moderne lyd fra i 90'erne i hvert fald, så det gamle groove pludselig får nye muskler. Og jeg synes, det er det, der er smukt ved at sample musik. At man giver et gammelt nummer nyt liv. Og det er også det, der gør sangen interessant. Den viser nemlig, hvordan et jazz-funk-break kan overleve og ændre karakterer i hænderne på et band, der byggede bro mellem hip-hop, rock, metal og funk. Så Limp Bizkit får du her, som var med til at definere metal som lyd og holdning, og de har stadig et navn i dag, som vækker både nostalgi og debat for dem, som kender dem. Så bliv hængende ind til allersidst, og hvis du ikke lige er så meget til det, så mute lige lyden i et minut eller to og kom vende tilbage, og så håber jeg, at du fanger det sidste stykke af Limp Bizkit og vores jazz i originale klæder her. Undskyld, i nye klæder med et nummer, som hedder Stuck.
1: Psycho female blowing up the phone

wanna be like that. Why?

Ja, Limp Bizkit, og til allersidst kunne man høre samplet, som de havde lånt fra Funk Inc.'s nummer Cool's Back. Det her nummer hedder Stuck, og jeg håber, at du hang ved hele vejen. Nogle gange så kan jeg ikke lade være med at sammenligne især sådan metal-rock med free jazz. Det stikker lige så meget som free jazz. Nå, men hvis du er tunet ind her for lige lidt siden og tænker, what in the... Ja, jeg skulle lige til at sige noget, et bandord. Sker der her på P8? Hvorfor spiller der, bliver der spillet sådan noget musik? Jamen, så er det altså bare, fordi vi har vores jazz i nye klæder denne lørdag, hvor vi kiggede på et Limp Bizkit-nummer. Og nu til noget helt andet. Vi skal nemlig til 70'ernes varme groove med Marvin Gaye. Et nummer, som dog også er blevet lånt af, ikke sådan, sådan som et direkte sample, men i stil og helhedsindtryk. Det her det er et nummer, som hedder Got to Give It Up. Og for, ja, nu kan jeg ikke huske, hvor mange år siden, men i hvert fald måske 10, måske 15 år siden, der lånte Robin Thicke og Pharrell Williams stilen fra lige præcis det her nummer, som vi skal høre nu, til et af deres store hits, Blurred Lines. Og så var det sådan, at Marvin Gayes bagland, dem som ligesom varetager hans musik nu, og hans arvinger, vandt en ret stor retssag, fordi retten mente, at Blurred Lines lå alt for tæt op af Marvin Gayes originalsang, som vi skal høre lige præcis nu. Got to Give It Up.

0: legendariske Herbie Hancock her på nummeret People Music. Og med det er vi nu nået dertil, hvor vi skal give plads til en radioavis. For lige om lidt, så er klokken nemlig 18. Jeg synes selvfølgelig, at du skal blive hængende, fordi på den anden side af den, der skal vi altså på klubudflugt. Og hvis der er noget, som jeg har en svaghed for, så er det altså acid jazz. Og vi tager helt tilbage til begyndelsen af 90'erne, hvor acid jazz virkelig fik en revival og en opblomstring. Og måske også begyndelsen til rigtig meget af den jazz, man kan høre, som kommer ud af England i dag. Så vi skal tilbage til acid jazz 90'erne, men inden vi når dertil, så skal vi lige tage et stykke dansk musik. Her er det med det prisvindende jazzprojekt, nemlig Musvit, der mixer både nordisk jazz med lidt hip-hop, lidt free jazz. Og på det her nummer, så har de altså en feature med rapperen, som hedder Slalom. Det her, det er et nummer, som både er blidt, eftertænksomt, stemning med jazz og vokal, og det ånder frisk jazz-energi. Her på Når Du Vågner. Vi lyttes ved igen efter radioavisen.
1: Jeg

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden begynder mandag morgen, og han har tænkt sig at invitere alle partier, skriver Venstreformanden på Facebook. Troels Lund Poulsen blev udpeget som kongelig undersøger i går, efter Moderaternes Lars Løkke Rasmussen efter næsten 7 uger afbrød forhandlingerne med Mette Frederiksen. Men det er en meget svær opgave, Troels Lund Poulsen står over for, vurdere politisk kommentator og skribent for Altinget, Helle Ib.
2: Der er jo ikke udsigt til, at der kan samles et rent borgerligt flertal. Vi ved jo også, at Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen ikke vil sidde i stue sammen. Og så kan man godt undersøge det, der har været talt om i nogen tid, og er kaldt sådan lidt spydet midtermonstret, altså en udvidelse af SVM-regeringen, hvor man kunne tage de konservative og de radikale med ombord for at få flertal. Men det er også en option, som ser meget, meget svær ud.
1: En mystisk mand har de seneste dage vagt opsigt i Grønland. Manden har henvendt sig til en række indbyggere i Nuuk med et usædvanligt tilbud, bliver amerikansk statsborger og får $200,000. DR har nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
3: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries. I'm trying to support.
1: Jeg prøver at bakke mit land op og min præsident, siger han her blandt andet. Men Svend Christensen og Langwark Lynge, som vi har mødt i Nuuk, er ikke begejstret for amerikaneren.
4: Jeg tænkte på fodboldsvindel. Det gjorde jeg. Hvis man skrev der, så tror jeg aldrig, man så de $200,000. Det tror jeg ikke.
5: Han må holde sig langt, langt væk fra os her i Grønland. Vi har det godt her. Han skal aldeles ikke blande sig.
1: Det er vores reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Cliff Stanley. Og efter at have interviewet ham, er det stadig lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil, siger hun.
6: Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland.
1: Man skal nok tænke sig om en ekstra gang, hvis planen er en lille, stille søndagstur i det indre København. For i morgen er der Copenhagen Marathon, og store dele af København og Frederiksberg vil være afspærret fra i morgen tidlig kl. 6 til kl. 17. Og allerede fra i dag er det forbudt at parkere mange steder. Det oplyser arrangørerne af Copenhagen Marathon. I aften sol mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byer mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader, så en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
0: Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
7: Ja, velkommen tilbage her til klubben nu, hvor klokken er passeret 18, og hvor vi er gået ind i anden time af klubben. Som altid, her om lørdagen i hvert fald, så er vi på klubudflugt. Og hvis jeg lyder en lille smule hæs, hvilket jeg kan høre nu, så er det bare fordi, at jeg er blevet en lille smule forkølet, og at det er gået lige i stemmebåndene. Jeg tænker, at lige om lidt, så tager jeg altså lige noget te, mens det første nummer her i anden time, det kommer til at køre. Nå, men altså i den her time, der tager vi en tur tilbage til begyndelsen af 90'erne under vores klubudflugt og kigger lidt på Londons acid jazz scene. Hvis du er en af dem, som har lyttet til Klub Mokuba lige siden starten, så ved du, at vi har taget en udflugt til denne destination før. Men jeg synes, det er så lang tid siden, at vi sagtens kan tage et smut forbi igen. Og det er jo sådan, at hvis man har et yndlingsferiested, så bliver man ved med at komme tilbage igen og igen. Og sådan har jeg det også med acid jazz. Nå, men inden vi smutter dertil, så lad os blive under vores egne dejlige himmelstrøg og tage 2 stykker med dansk. Først med trioen fra Aarhus, nemlig Clothing Club, der kan få hovedet til at nikke med hip-hop, jazz, nakken. Og her får du dem på nummeret Norwegian Wool. Og med det endnu en gang, velkommen til klubben.

0: der sagt, det skulle til at være nemt.
1: Ja, autotune her på P8 fra Mark, en af de fremadstormende rapper på den nye danske rap-scene. Mark elsker at flytte med jazzy beats, og her fik du ham på hans seneste single, Clark Kent. Vi skal nu på vores klubudflugt, og hvis du ikke har hørt med fra starten i denne time, så kan jeg afsløre, at i dag så tager vi dig med tilbage til starten af 90'erne, til en musikscene, der voksede frem i de britiske klubber og fra

Bounce. Navnet kom fra hans ugentlige klubaften på en klub i Camden, som hed Talking Loud, eller Saying Something, som var et nick til James Brown. Og ved hans side så stod der Norman Jay, som var musikansvarlig for musikken, som kom ud af Talking Loud. Norman Jay var en fyr med karibiske rødder, opvokset i Notting Hill med en brændende kærlighed til al slags sort musik. Og de to, de skabte nemlig firmaet Sjæl og prøvede at opstøve alt musik, som bare smagte af jazz. De udgav plader fra unge britiske bands, der blandede både soul, funk, jazz med en frisk sådan en byagtig energi. Så det første, eller et af de bands, som var i centrum for den her bølge, acid jazzbølgen tilbage i 90'erne og på Talking Loud, var Young Disciples. Altså et band, der måske ikke blev det største navn, men som virkelig fangede acid jazz essensen og virkelig var med til at skubbe den her stil frem, især i London, men også over på den anden side af Atlanten. De var ikke kun de var kun aktive nogle meget få år, men de ramte plet med deres blødhed, deres kant, og deres eneste album, som de udgav, Road to Freedom fra 1991, er virkelig en perle inden for acid jazz. Det her album blev indspillet i en gammel kirke i det sydlige London, hvor de lød stemningen styre. Og det var fyldt med levende øjeblikke som jazz solos, der ånder frit, sjælefuld kor og en rytme, der nikker både til Miles Davis og Marvin Gaye. Som sagt så solgte det her album ikke særlig meget dengang, men det fik en vis opmærksomhed, og i dag er det et af de album, som hvis man er vinylelsker, så skal man nærmest bare have den i fingrene. Men lad os starte med deres gennembrudshit, kan man sige, i gåseøjne, altså Young Disciples' nummer. Et nummer, hvor acid jazz bliver til soul med kant med en nutids puls. Og det her, det er, hvor genren bliver ret tydelig, fordi tilbage i 90'erne var det stadig moderne lyd, men alligevel havde den sådan lidt old school soul jazz flavor. Og det her nummer er et perfekt eksempel på den sjæl. Altså en sang, som handler om mod, uretfærdighed og om, at folk alligevel ikke gør nok, eller måske ikke gør noget alligevel. Et nummer, som måske også giver dig lyst til at danse. I hvert fald her får du Young Disciples, vores udflugt til acid jazz verdenen. Første nummer af April.

Vi er på klubudflugt til 90'ernes London og acid jazz scene, og her var det Young Disciples, som bestod af tre kernemedlemmer, nemlig Caroline Anderson, som du hørte synge her, Marco Nelson, som både spillede bas, guitar og orgel, og Femi Williams, som var på percussion og var med til at programmere numrene. En fun fact med Caroline Anderson, som du lige hørte her, det var, at hun var amerikansk født, og så var hun datter af James Browns' backing-sangerinde Vicky Anderson. Det næste nummer, vi skal høre, det er et, som har lidt af James Brown i sig, og måske er netop acid jazzens DNA. Selvom, hvis du lige hører det, så tænker du, det har måske ikke så meget med jazz at gøre, og så alligevel har det, fordi det har taget lidt af Roy Ayers' nummer Mystic Voyage, den flydende vibrafon. Det har taget lidt af The 24 Karat Black, funkbassen derfra. Og så har de også taget lidt fra James Brown. Og jeg har tænkt, kan jeg vide, hvor meget de har måttet betale i royalties? Altså har de skulle give alle deres royalties, altså det de indtjente på salg af plader og koda og sådan nogle ting. Eller havde Caroline Anderson en lille, en lille connection til James Brown, hvor hun fik lov, eller hvor de fik lov til at låne fra ham uden at betale noget. Ja, det kan man måske finde ud af et sted. Jeg har faktisk prøvet at google mig frem til det, men jeg synes ikke, det står nogen steder. Anyways, her er det 90'er jazzmagi med masser af dub. Step Right On It, som bygger på samples fra Roy Ayers, James Brown og 24 Karat Black.

Jasmine Messer Dub her for Young Disciples og deres nummer Step Right On. Young Disciples var ikke den eneste gruppe, som dominerede der tilbage i 90'erne i London, når det kom til acid jazz. Der var flere grupper, og en af dem, det var gruppen Galliano. Galliano var faktisk den første gruppe nogensinde på det der pladeselskab Talking Loud. Og det er ingen tilfælde, fordi bag kulisserne på det her label sad nemlig Norman Jay, som var A&R. Altså manden, der fandt og formede de bands, vi hører i dag her i klubudflugten. Det var hans ører og hans netværk, der hjalp Gilles Patterson med at give Talking Loud sin helt særlige sjæl. Og her får du altså den første gruppe, som han og Patterson troede på, nemlig Galliano, med et nummer, hvor man tydeligt kan høre jazzen, og hvor man også måske kan høre syren. Så her lidt hip-hop acid jazz fra Galliano. Ja, nummeret hedder Jazz.

Ja, direkte ud af Londons undergrundscene her, Galliano, som virkelig var med til at definere acid jazz. En lyd, hvor jazz møder både hiphop, funk og poesi, som du hørte her. Et af de grupper, som fik mest kommerciel succes inden for det her acid jazz, og som stadig er ude at turnere i dag, det var gruppen, som hedder Brand New Heavies. Et af de helt store navne i den britiske acid jazz bølge. De havde en stærk fornemmelse for både hooks og flow og for at gøre musikken kommercielt. Og The Brand New Heavies viste, at scenen også havde meget mere at byde på end sådan en undergrundslyd, som kun måske fåede til de få. Her får du dem på deres gennembrudshit, et nummer, der hedder Dream Come True.

Yeah, dream come true her med brand new heavies. Og hvis du først er tunet ind her for lidt siden, så er vi altså gået tilbage til 90'ernes London og lytter til en masse acid jazz derfra. Den person, som måske har haft allermest succes med acid jazz bølgen, det er nok Jamiroquai. Han har haft udgivet et hav af albums, og på næsten alle albums har der været et par hits på. Og på det nummer, som vi skal høre fra ham her, så er det altså virkelig acid jazz, der har en mere udadvendt figur og en lyd, der hurtigt gjorde genren synligt langt uden for både klubberne og ud over Londons landegrænser. Her er det debutsinglen fra 1992, som vi skal høre. Og med et budskab, som holder den dag i dag. I hvert fald lyder den stadig som et løfte om noget nyt. Her med lidt didgeridoo i introen får du nummeret When You Gonna Learn.

Jamiroquai, som her fanger lørdagens danseenergi med et budskab om, hvornår menneskeheden forstår at behandle hinanden godt og øvrigt også passe på den verden, vi lever i. Saxofon, funk og jazz, og så JK's meget unge stemme her på nummeret When You Gonna Learn. Jamiroquai, han spiller i øvrigt på festivalen Tinderbox i år, så hvis du har lyst til at få dit acid jazz groove på, så er det nok der, at du skal tage hen for at få den. Vi skal til at runde af her på vores klubudflugt, og hvor vi fik et lille udsnit af den britiske acid jazz scene tilbage fra 90'erne. Og Talking Loud, der stadig summer i Londons gader den dag i dag, på grund af de artister, som vi lyttede til her. Blandt andet bands som Ezra Collective, Salt, artister som Yusuf Days og Nubia Garcia står alle sammen på skuldrene af Galliano, Young Disciples, Jamiroquai, Brand New Heavies og mange, mange flere. Og de minder os om, at acid jazz er hvad der sker, når jazz ånder frit. Og lige inden vi runder det emne helt af, så vender vi altså lige tilbage til Young Disciples for at samle trådene, hvor soul, fællesskab og et beat minder os om, hvorfor denne scene stadig betyder noget i dag. Og læg lige mærke til et sample her, et sample de har fået fra Prince, et nummer, som måske gør dig i lørdagshumør, i hvert fald så hedder det Get Yourself Together.

Miles Davis, som her lukkede os ind i det ukendte og gådefulde fra hans allersidste album, Doo-Wop, fik du her nummeret, som hedder Mystery. Vi skal til at runde af denne lørdag, fordi lige om lidt så er klokken nemlig 19. Det betyder ikke, at du skal slukke for din radio, men bliv endelig hængende, fordi på den anden side af den er der selvfølgelig mere musik her på kanalen P8. Hvis du først er tunet ind her for lidt siden, så husk, at man kan bare gå ind på DR Lyd og lytte til dagens program, hvor jeg blandt andet spillede jazz i nye klæder i første time, og her havde jeg rap-metal-gruppen under lup, nemlig Limp Bizkit. Ja, hvad lavede de egentlig der? Der må du altså gå ind på DR Lyd og finde ud af det. Nå, men jeg vil bare sige, at det er altid en fornøjelse at være din vært. Husk at tune ind igen i morgen 17-19, hvis du kan lide, hvad du hører. Men inden vi slutter helt af, så lad os lige tage et stykke musik, som tager os tilbage til 70'erne. Et nummer, som man faktisk godt kender fra acid jazz-scenen, for den er blevet genindspillet af gruppen Incognito. Det her, det er originalsangen, og ærligt, så var det helt tilfældigt, at jeg faldt over den her forleden, hvor jeg skulle finde numre til jazz i nye klæder, for jeg troede, det var Incognito, som havde skrevet originalen. Men det viser sig, at det er en gruppe, som hedder Side Effect, som var en af pionerne på Los Angeles' jazz-funk-scene. Altså her har de lavet en tidsløs perle, skrevet af Ronnie Laws. Og her er det et løfte om, vejen altid er der, hvis du følger rytmen. Det var lidt gådefuldt. I hvert fald får du en masse positiv energi her i ørerne med et nummer, som du måske kan sætte på din lørdags playlist. Det er i hvert fald et, som er rigtig godt at varme op på, hvis du skal ud i aften og danse løs. Og der vil jeg opfordre dig til bare at smile stort og have en fortsat rigtig vild lørdag aften. Mit navn er Karma Kuba. Tak fordi du lyttede med. Her er det nummeret Always There.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Alle ombord på krydstogtskibet MV Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus-smittede. Derfor bør alle, der har været ombord, overvåges i 42 dage, oplyser Verdens Sundhedsorganisation WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Skibet, der har haft flere tilfælde af hantavirus-smitte, ankommer efter planen til en havn på Tenerife i morgen tidlig. Derfra vil passagererne blive fløjet hjem til deres respektive lande. Og det er en relativt stor operation,

0: fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund, der følger forberedelserne på havnen i byen Granadilla på Tenerife.
1: Der er der altså gennem hele dagen kørt civilpoliti, sundhedsmyndigheder ind. Man er ved at sætte op telte, man spærer af for at have et sted, hvor sundhedspersonalet kan tage imod alle de her mennesker, der forventes at gå i land her tidlig søndag morgen.
0: De spanske myndigheder har forsikret om, at der ikke er nogen risiko for, at smitten spreder sig. Men der er lidt nervøsitet i byen, fortæller Caroline Engelund.
1: De siger jo selv, at det er, fordi de kan huske coronavirus. Men vi har jo hørt fra eksperter gentagende gange, at vi ikke skal være nervøse for, at det er samme situation. Der er også nogen, jeg taler med her, som siger, at selvfølgelig skal vi hjælpe de mennesker, vi er moralsk forpligtet til at tage imod dem og hjælpe dem med at komme i land og hjem til deres familie.
0: Flere af os vil gerne bo lidt tættere på naboerne. Nye bofællesskaber skyder op, blandt andet i Holstebro, hvor Claus Nørgaard og hans kone bor i seniorfællesskabet Kronhjorten.
2: For eksempel vil man gå ud med skraldespanden. Det kan tage en time, fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også. Det er virkelig hyggeligt.
0: Særligt de seneste 6 år har bofællesskaberne haft vokseværk. I den periode er der kommet 162 nye bofællesskaber med over 8.200 boliger, viser en ny rapport fra Aalborg Universitet. Og det er især de ældre, der flytter sammen. Seniorbofællesskaber udgør 2/3 af alle bofællesskaber, fortæller seniorforsker Jesper Ole Jensen.
3: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, jamen når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab, og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
0: Og der bliver stadig flere, der stort set aldrig betaler med kontanter. I 2020 svarede 17% af de aldrig brugte kontanter. Det tal er steget til 28% i år. Det viser en ny rapport fra betalingsudbyderen Nets. Samtidig fremgår det, at selvom mange af os betaler med mobilen i fysiske butikker, så er kortbetalinger stadig den mest udbredte måde at betale på. I aften solrigt mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byer mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader, så en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Efter mere end 6 ugers regeringsforhandlinger bliver alle partierne nu til indbudt til nye forhandlinger på mandag. I går trak Lars Løkke Rasmussen sin støtte til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede i stedet på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Og på Dyrehavsbakken nord for København er nogle af dem, vi har mødt i dag, ved at være en lidt utålmodige.
2: Det kunne godt tegne sig til, at det tager lang tid. Det er lidt mærkeligt det der med at være i venteposition.
3: På et eller andet tidspunkt bliver de jo nødt til at gøre noget. Altså, ja.
4: Føler du, at der er gået gøjl i den?
3: Nej, jeg tror bare, at de har svært ved at blive enige.
1: Lød det fra Jes Høgsberg Stryger og Julie Skødt. Og hvor det ender, står stadig hen i det uvisse, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Men hun tror ikke på en blå midterregering.
5: Der er i hvert fald en, som jeg mener, man godt kan sige, er helt urealistisk, og det er den blå midterregering. Fordi der er så mange partier, der meget tydeligt har sagt, at de ikke vil indgå i det samme flertal. Dansk Folkeparti vil ikke være i den samme konstellation som Moderaterne og Radikale og den anden vej rundt os. Så det bliver meget, meget svært at skaffe et flertal for sådan en blå midterregering.
1: Alle ombord på krydstogtskibet Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus. Derfor bør de overvåges de næste 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Skibet har indtil videre haft 6 bekræftede tilfælde af den farlige virus. 3 er døde. Skibet forventes at ankomme til den spanske ferieø Tenerife tidligt i morgen. Et nyt armbind skal være med til at holde den gode tone på fodboldbanerne, når de helt unge dommere dømmer kampene. I Midt- og Vestjylland oplever DBU's underafdeling, at en tredjedel af alle nye dommere under 18 år stopper allerede efter deres første sæson. Og frafaldet skyldes blandt andet negativt tilråb, siger Kim Fischer-Mensbo, der er initiativtager til DBU-projektet. Så nu er håbet, at det nye U18-armbind skal få trænere og tilskuere til at tænke sig om en ekstra gang, siger han.
6: Selvom når pulsen stiger, og man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Jeg skal måske lige, vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
1: I dag havde 17-årige Frej Thorsteinsson armbindet på, da han skulle dømme en kamp, og han synes, at bindet kan noget.
7: Jeg tror helt klart, at hvis man er meget sur på en dommer eller på kampen på et tidspunkt, så, og man lige får øje på bind, så kan man måske lige hurtigt tage et skridt tilbage og tænke, okay, han er ikke særlig gammel her, vi skal lige give ham lidt at løbe på, for eksempel.
1: Der er stadig aftensol mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byger mod syd og øst. I aften mellem 18, 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader, og så en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop-skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet. Så jeg er glad for, at de holder op.

holder øje med babyerne. De buttede og suttede svisker serveret i moderkage. Tager hånd om misbrugerne. Tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre. Har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe. Få skema eller kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os. Det er rigtigt.

0: Men jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Og jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre topstyring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt. Pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes, de blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ifølge ukrainske myndigheder er 2 blevet dræbt og 3 såret i russiske droneangreb, på trods af den våbenhvile, der trådte i kraft i morges, det skriver nyhedsbureauet AFP. Våbenhvilen mellem de to lande trådte i kraft efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump og varer til og med mandag. Rusland anklager også Ukraine for at bryde våbenhvilen. Ifølge russiske myndigheder er 3 blevet såret i ukrainske droneangreb. Og angrebene kommer samme dag, som Rusland afholder den årlige sejrsparade for at markere 81-årsdagen for Sovjetunionens sejr over Nazi-Tyskland. Det er en af de vigtigste festdage i Rusland, der normalt bliver fejret med en stor militærparade. Men i dag manglede både kampvognene og raketterne, og det skyldes frygt for ukrainske angreb. Præsident Putin overvejede paraden på den røde plads i Moskva, og i en kort tale sagde han, at russiske soldaters bedrift under den anden verdenskrig er en inspiration for de soldater, der i dag udfører særlige militære operationer. De står over for en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af hele NATO-blokken. Og alligevel marcherer vores helte fremad. Sejren har altid været og vil altid være vores, lød det fra Putin. Og det er den typiske russiske fortælling, det siger Claus Mathisen, der er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet.
2: Han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb.
1: I Ungarn er Peter Magyar taget i ed som landets nye premierminister og afløser dermed Viktor Orbán, der sad på posten i 16 år. Det skete i parlamentet i eftermiddag, hvor det lød sådan her fra præsident Tomasz Juhok. Jeg har bedt Peter Magyar om at danne en ny regering, og han har accepteret, og derfor anbefaler jeg i henhold til reglerne i forfatningen, at Nationalforsamlingen vælger ham som premierminister i Ungarn, sagde præsidenten. Magyar og hans parti Tisza vandt parlamentsvalget stort i april og slog dermed Viktor Orbán. Peter Magyar gik blandt andet til valg på at genetablere retssystemet, på et opgør mod korruption og på et tættere forhold til EU og NATO. Og så en vejrudsigt. Efter en solrig dag mange steder, så er der nu skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byger mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2 til 9 grader, og så en svag til jævn vind fra øst og sydøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: På den spanske ferieø Tenerife forbereder myndighederne sig på at modtage krydstogtskibet MV Hondius i de tidlige morgentimer. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er alle ombord i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus, og derfor bør de overvåges i 42 dage, skriver nyhedsbureauet AFP. Der har været 6 bekræftede smittede ombord, 3 er døde, og nu skal passagererne flyves hjem til deres respektive lande. Og det er en relativt stor operation, der er i gang på havnen i Granadilla. Det fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund fra byen på Tenerife.
2: Der er der altså gennem hele dagen kørt civilpoliti, sundhedsmyndigheder ind. Man er ved at sætte op telte, man spærer af for at have et sted, hvor sundhedspersonalet kan tage imod alle de her mennesker, der forventes at gå i land her tidlig søndag morgen.
1: Alle passagerer ombord på skibet er i øjeblikket symptomfri, men der kan være helt op til 6 ugers inkubationstid. På mandag går en ny runde regeringsforhandlinger i gang, og alle Folketingets partier er inviteret. Det har den nyudpegede kongelige undersøger Troels Lund Poulsen skrevet på Facebook i dag. Efter mere end 6 ugers forhandlinger med Mette Frederiksen for bordenden, er det nu venstreformanden, der skal forsøge at danne en ny regering. I forlystelsesparken Dyrehavsbakken nord for København begynder utålmodigheden med de rekordlange forhandlinger så småt at melde sig.
3: Hvor lang tid tror du, der går, inden vi har en regering?
4: Halvanden år, tror jeg. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det må guderne vide.
3: Hvis du skulle sammenligne de her regeringsforhandlinger med en forlystelse på bakken, hvilken skulle det så være?
5: Jeg vil nok sige dragen derovre, fordi det går lidt begge veje. Ikke? Det er nogle gange på den ene side, og nogle gange på den anden side. Men i sidste ende, så henter den altid på midten, og så hopper vi alle sammen ud derfra.
1: Sagde først Jonas Hesselhede og derefter Jonas Mesby til min kollega Sebastian Vørfel Nissen. Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Korsen kan skiftet i kongelig undersøger godt forlænge ventetiden med et par uger.
6: Lars Løkke Rasmussen har jo ligesom sagt, at nu får han chancen i et par uger. Og så kan Løkke jo igen trække stikket til Troels Lund Poulsen ved at flytte sine mandater. Så jeg tror ikke, det bliver sådan 6-7 uger igen.
1: Hvis planen er en stille søndagsgåtur i det indre København, er det nok en god idé at genoverveje den plan. For i morgen er der Copenhagen Marathon, og store dele af København og Frederiksberg vil være afspærret fra i morgen tidlig kl. 6 til kl. 17. Det oplyser arrangørerne. Så en vejrudsigt. I nat bliver det mere skyet, og der kommer lokale byger mod syd og øst. Temperaturerne de ligger på mellem 2 og 9 grader, og så en svag til frisk vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: På den spanske ø Tenerife gør myndighederne klar til at tage imod det meget omtalte krydstogtskib MV Hondius, hvor der er konstateret smitte med hantavirus. Skibet skal efter planen ankomme i morgen tidlig. Siden det forlod Argentina den 1. april, er 3 passagerer døde af viruset. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife, og der venter dem en lang karantæne. Vores reporter Caroline Ingelund fortæller, at der både er bekymring og lyst til at hjælpe at spore blandt de lokale på den spanske ø.
2: Det har været en blandet landhandel. Altså, der er nogen, der er bekymrede for, at de her passagerer, som jo er symptomfri, skal gå i land her. Men der er også flere, som mener, at det er simpelthen vores pligt at hjælpe dem, og har følt, at myndighederne har oplyst omkring, jamen altså, de her passagerer kommer ikke i kontakt med offentligheden. Så jeg tror, der er kommet en lille dæmper på, men der er i hvert fald rigtig mange, der følger med, de lokale her på øen og også rundt omkring i Spanien.
1: Alle Folketingets partier vil blive inviteret, når de officielle forhandlinger om en ny regering går i gang igen på mandag. Det skriver den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på Facebook. Og den nye kurs i regeringsforhandlingerne fik betydning for Alternativets landsmøde, der begyndte i morges i Vejle. For politisk leder Franciske Rosenkilde fik travlt, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs og pegede på en ny kongelig undersøger. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdte sin tale ved mødet.
3: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
1: Franciske Rosenkilde tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en regering, der baserer sig på Moderaterne og højrefløjen. Så hun håber på en ny chance til venstrefløjen.
3: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
1: Producenter af slagtekyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes leveforhold. Det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i stallene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Mængden og kvaliteten af strøelse i stallene vil også blive kontrolleret. Og der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. Så når vi også til at kigge på vejret i nat, mere skyde og lokale byer mod syd og øst, mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin tror, at konflikten med Ukraine slutter snart. Det siger han her til aften ifølge nyhedsbureauet Reuters. Putin tilføjer, at han først vil mødes med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, når en varig fredsaftale er indgået. En 3 dage lang våbenhvile mellem de to lande trådte i kraft tidligere lørdag efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder også lørdag hinanden for at bryde våbenhvilen. På den spanske ø Tenerife gør myndighederne klar til at tage imod det meget omtalte krydstogtskib MV Hondius, hvor der er konstateret smitte med hantavirus. Skibet skal efter planen ankomme i morgen tidlig. Og siden det forlod Argentina den 1. april, er 3 passagerer døde af viruset. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife. WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus er mødt op på Tenerife for at være på folkets side, lyder det. Han fortæller, at der går i omegnen af 6 fly til Europa fra øen.
2: Of course we will do everything tomorrow to make the operation a success. And I know there will be many operations flights.
1: Vi vil gøre alt, hvad vi kan i morgen for, at operationen forløber godt. Jeg ved, at der kommer mange fly. Vi anslår, at der kommer 6 til EU-landen og 4 til ikke-EU-landen. Og jeg ved, at Tenerife er klar og forberedt, lyder det her fra Tedros Adhanom Ghebreyesus fra WHO. Og de ombordværende på krydstogtskibet tæller 23 forskellige nationaliteter. En mystisk mand har de seneste dage vagt opsigt i Grønland. Manden har henvendt sig til en række indbyggere i Nuuk med et usædvanligt tilbud. Få $200,000 og blive amerikansk statsborger. DR har nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley, og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
3: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries.
1: Jeg prøver at bakke mit land op og min præsident op, siger han blandt andet her. Men Sven Christensen og Lagernuk Lynge, som vi har mødt i Nuuk, er ikke begejstrede for amerikaneren.
4: Jeg tænkte på fodboldsvælden. Det gør jeg. Hvis man skrev der, så tror jeg aldrig, man så de $200,000. Det tror jeg ikke.
5: Han må holde sig langt, langt væk fra os her i Grønland. Vi har det godt her. Han skal aldeles ikke blande sig.
1: Det er vores reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk, og efter interviewet ham er det stadig lidt svært at afkode, hvad han egentlig ville sige.
6: Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland.
1: Skyder mellem 2 og 9 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Alle ombord på krydstogtskibet MV Hontius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus-smittede. Derfor bør alle, der har været ombord, overvåges i 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Og der er bekymring på Tenerife, hvor skibet skal efter planen skal ligge til i morgen tidlig, fortæller vores reporter på øen, Karoline Ingelund.
2: Det har været en blandet landhandel. Altså, der er nogen, der er bekymrede for, at de her passagerer, som jo er symptomfri, skal gå i land her. Men der er også flere, som mener, at det er simpelthen vores pligt at hjælpe dem, og har følt, at myndighederne har oplyst omkring, jamen altså, de her passagerer kommer ikke i kontakt med offentligheden. Så jeg tror, der er kommet en lille dæmper på, men der er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange, der følger med de lokale her på øen og også rundt omkring i Spanien.
1: Skibet ligger efter planen til i Tenerife i morgen tidlig. Derfor kommer fly til at tage passagererne hjem til deres respektive lande. Det fortæller WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er mødt op på Tenerife.
3: We estimate that there could be around 6 for EU-related.
1: Jeg ved, der kommer mange fly. Vi anslår, at der kommer 6 til EU-lande og 4 til ikke-EU-lande. Og jeg ved, at Tenerife er klar og forberedt, siger han. Det blev kun til en enkelt sæson i den næstbedste række for Lyngby Boldklub. Lørdag eftermiddag sikrede de kongeblå oprykning fra 1. division, da det blev til en 2-0-sejr på udebane over Hvidovre IF. Inden sidste års nedrykning havde Lyngby været en del af Superligaen siden sommeren 2022. Og hvem der følger med Lyngby op i Superligaen er fortsat helt åben. Både AC Horsens, Hillerød, Esbjerg og Hvidovre kan med 3 kampe igen nå andenpladsen, der giver oprykning til Superligaen. Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen begynder mandag, altså i morgen, og han har tænkt sig at invitere alle partier, skriver Venstreformanden på Facebook. Troels Lund Poulsen blev udpeget som kongelig undersøger i går, efter Moderaternes Lars Løkke Rasmussen efter næsten 7 uger afbrød forhandlingerne med Mette Frederiksen. Men det er en meget svær opgave, han står over for, vurderer politisk kommentator og skribent for Altinget, Helle Ip.
4: Der er jo ikke udsigt til, at der kan samles et rent borgerligt flertal. Vi ved jo også, at Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen ikke vil sidde i stue sammen. Og så kan man godt undersøge det, der har været talt om i nogen tid, og er kaldt sådan lidt spydet midtermonstret, altså en udvidelse af SVM-regeringen, hvor man kunne tage de konservative og de radikale med ombord for at få flertal. Men det er også en option, som ser meget, meget svær ud.
1: I nat mere skyde og lokale byer mod syd og øst, mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Alle ombord på krydstogtskibet MV Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus-smittede. Derfor bør alle, der har været ombord, overvåges i 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Og at skibet skal lægge anker på Tenerife i morgen, giver det også bekymringer hos nogle af beboerne, fortæller vores reporter på øen Caroline Engelund.
2: Det har været en blandet landhandel. Altså, der er nogen, der er bekymrede for, at de her passagerer, som jo er symptomfri, skal gå i land her. Men der er også flere, som mener, at det er simpelthen vores pligt at hjælpe dem og har følt, at myndighederne har oplyst omkring, jamen altså, de her passagerer kommer ikke i kontakt med offentligheden. Så jeg tror, der er kommet en lille dæmper på, men der er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange, der følger med de lokale her på øen og også rundt omkring i Spanien.
1: Ifølge WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er mødt op på øen, så er risikoen dog lav for, at beboerne på øen bliver smittet.
3: The risk to the population, to the local population is low. One is because of the very nature of the disease itself.
1: Risikoen for lokalbefolkningen er lav. En ting er virusens natur, og det andet er, at risikoen er lav, fordi Spaniens regering har gjort alt forarbejdet for at undgå problemer, lyder det altså her fra Tedros Ghebreyesus. Danmarks bedste unge hacker under 25 er blevet kåret ved DM i cyberhacking i København. Det oplyser arrangøren i en pressemeddelelse i aftes efter 11 timers dyst bag computerskærmene. Magnus Poppel Jensen sikrer sig DM-titlen for hacker i aldersgruppen 15-20 år, mens Mikkel Bro Simonsen løb med hæderen blandt de lidt ældre hackere fra 21-25 år. Årets konkurrence, der foregik på Aalborg Universitets afdeling i København, har stillet krav til hackernes fulde viden uden brug af kunstig intelligens, lyder det. I Ungarn er Peter Magyar taget i ed som landets nye premierminister, og han afløser dermed Viktor Orbán, der er nået at sidde 16 år på posten. Og det skete i parlamentet eftermiddag, hvor det lød sådan her fra præsident Tomas Sucuk.
4: Az új kormány megalakítására felkértem Magyar Péter urat, a Tisztelet és Szabadságpárt elnökét, aki a felkérést elfogadta. Ezért
1: jeg har bedt Peter Magyar om at danne en ny regering, og han har accepteret. Derfor anbefaler jeg i henhold til reglerne i forfatningen, at Nationalforsamlingen vælger ham som premierminister i Ungarn, lød det her fra præsidenten. Magyar og hans parti TISA vandt parlamentsvalget stort i april og slog dermed Viktor Orbán. Og Peter Magyar gik blandt andet til valg på at genetablere retssystemet på et opgør med korruption og på et tættere forhold til EU og NATO. I nat mest skyde og lokale byer mod syd og øst og mellem 2 og 9 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.